0: Ministarstva demografije i useljeništva, a uključuje uređenje terena, postavljanje suvremenih i sigurnosnih sprava, te edukativne sadržaje za djecu. Iz općine poručuju kako se unatoč aktivnostima oko dana općine nastavlja s ulaganjima u razvoj naselja i projekte za lokalnu zajednicu. Udruga SOS Virovitica objavila je javni poziv za uključivanje u projekt Sigurni koraci za novi početak, namijenjen ženama i drugim osobama koje su doživjele rodno utemeljeno nasilje ili nasilje u obitelji. Projekt se provodi od travnja 2026. do travnja 2029. godine, te nudi individualnu i grupnu podršku, psihosocijalno savjetovanje, informiranje o pravima te razne radionice za osnaživanje i uključivanje u društvo i na tržište rada. Prijave su otvorene tijekom cijelog trajanja projekta, a moguće ih je podnijeti u SOS Virovitica, Udruzi Hera Križevci i Centru Delfin u Pakracu. Iz udruge poručuju kako je cilj projekta pružiti sigurnu podršku i ohrabriti osobe koje su prošle kroz nasilje na novi početak. Biciklistička karavana Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana, koju organizira Hrvatsko društvo iz Ljubljane, i ove će godine proći kroz Viroviticu. Karavana je pokrenuta 2003. godine od strane Hrvata u Sloveniji s ciljem povezivanja s domovinom i odavanja počasti Vukovaru. Dolazak u Viroviticu očekuje se u četvrtak 25. lipnja oko 17 sati, a bicikliste će na Trgu kralja Zvonimira dočekati domaćini. Ova tradicionalna karavana već više od 20 desetljeća simbolizira prijateljstvo, zajedništvo i povezanost Hrvata u domovini i iseljeništvu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Hrvatska pobjedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Velik dio Europe na udaru rekordnih temperatura, najtoplije u Francuskoj i Španjolskoj. Sabor nastavio saslušanja kandidata za ustavne suce. Amerikanci u Perzijskom zaljevu objašnjavaju dogovor s Iranom.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedila je Panamu 1-0 u drugom kolu svjetskog prvenstva i tako produžila nadu da će izboriti drugi krug. Nakon puno muke na prepunom stadionu u Torontu, strijelac je bio Ante Budimir i to je jedino što je bilo dobro u ovoj utakmici. Priču donosi Damir Tabaković.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
2: Samo totalni optimisti najavljivali su da će Engleska s velikom razlikom u ranijem ogledu pobijediti Ganu, a onda će i vatrenima biti lakše, pa će i oni satrati Panamce. Gordi Albion je nakon velike dominacije remizirao bez golova, a mi smo na jedvite jade preplivali Panamski kanal, slavili s minimalnih 1-0, te s 3 boda dočekujemo Ganu u subotu u 23 sata. Provjerili smo kako su zadovoljni navijači.
3: Jedino što se treba zapamtiti iz ovog susreta je pobjeda, ona održava Hrvatsku i dalje na životu u turniru.
4: Da li će nama više puta dokazati da ne bi trebali sumnjati u njega, ali evo, na primjer, Ante Budimir mora počinjati svaku apsolutnu utakmicu.
5: Obavezno bi u igri trebao biti Petar Sučić.
6: Nadam da će se u prvih 11 vratiti Petar Sučić, da će startati Ante Budimir.
3: Budimir i Kramarić su malo promijenili stanje na terenu i mislim da bi to trebao biti putokaz za iduću utakmicu s Ganom.
2: Malo i zadovoljni, puno je razočaranih, a na kraju je jedino bitno da su izabranici Zlatka Dalića dohvatili 3 boda i što je najbolje u svemu, ako svladamo Ganu, a Engleska ne slavi protiv Paname, Hrvatska može završiti na prvom mjestu. U slučaju da Kane i društvo uzmu 3 boda, a mi pobjedimo, onda smo drugi, a treći smo u slučaju ako ne pobjedimo Ganu. Dakle, skupinu prolazimo, a u ranoj jutarnjoj utakmici treba reći da Hrvatska ima problema. Stožerni Modrić, Kovačić i Gvardijel su daleko od vrhunskih dometa, Baturina je pokazao klasu, a Dominik Livak

0: Limitirane reprezentacije koje su bazirane na obrani mogu svakome napraviti nered.
1: Nisam iskreno očekivao da će biti ovako teška utakmica, jer je protivnik svih 90 minuta bio moćan, snažan, brz, tražio je pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali i to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
0: Jokers klub je bio je ponovno Ante Budimir. Evo kakvo je njegovo razmišljanje u oči Gane nakon remija s Engleskom.
2: Evidentno je po rezultatu da su bili jako kompaktni, da su bili nezgodan protivnik. Da, definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica koju svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro, mislim da trebamo se usmjeriti na nas, definitivno prije svega i izvući danas iz ove utakmice ono što je bitno da možemo nastaviti rasti u turniru.
0: Grč je bila jedna od najčešćih riječi koja je strujala eterom za vrijeme i nakon utakmice. Zašto je tome tako, pitali smo u razgovoru za medija servis bivšeg vatrenog Jerka Leku, koji je trenutačno trener mlađedobnih kategorija u Dinamu.
3: Znam da je poraz bi nas sigurno izbacio sa svjetskog, možda igračima i to bilo u glavi, da malo ne treba sad previše. Čuo sam kad gledaš i komentatora, stalno je bilo dogovor je strpljivo i to je, samo strpljivo opet malo sa dozom ovoga, samo inicijative od više igrača bi bilo možda i konkretnije što se tiče prilika.
0: Nakon mučenja s Panamom čeka nas vrlo slična Gana.
3: Dobro je što ćemo možda znat neke stvari prije, pa nećemo opet riskirati, možda ni Gana neće riskirati. Ako obojici zadovoljava neki nerešen rezultat i da to bude prolazak skupine, mislim da će biti još manje rizika nego na utakmici protiv Paname. Ali tu treba biti oprezan. Jedna neka nezgodna kontra i jedna neće sigurno niko kad ima priliku za kontru neće usporiti. Ne. Da očekujemo rastat ćemo da tad znat, ali očekujemo jednu pažljivu utakmicu protiv Gane.
0: A svi očekujemo pobjedu pa da vidimo tko nas iz skupine K čeka u nokaut sustavu. Koliko god imamo problema i nismo u formi kao momčad, ipak smo mi Hrvatska. Hrvatska koja pati, pa neka patimo, ali i dalje pobjeđujemo jer umjetnički dojam ipak je rezerviran za umjetničko klizanje.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
5: A triumf hrvatske nogometne reprezentacije za Media Service komentirao je sportski novinar Milan Stjelja.
6: Nakon poraza od Engleske na otvaranju skupine, Hrvatskoj je u drugom kolu nasušno trebala pobjeda protiv Paname. Važna 3 boda za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva ostvarena su pogotkom džokera s klupe Ante Budimira. Taj prečesto osporavani napadač sjajno je pratio lijepu kombinaciju Marka Pašalića i Josipa Stanišića po desnoj strani i u 54. minuti utakmice, samo 9 minuta nakon ulaska u igru, postigao jedini pogodak na utakmici. Nažalost, makoliko velika i važna ta 3 boda bila, ona su ujedno i jedino po čemu ćemo pamtiti ovu utakmicu, jer izvedba vatrenih na travnjaku stadiona u Torontu sigurno neće ući u kategoriju najljepših nogometnih skladbi naše reprezentacije. Bilo je tu previše falševa i nota izvan tonaliteta, a posebno brine što se to jednostavno mora ustanoviti, iako su na terenu od prve minute zajedno zaigrala naša 2 najbolja dirigenta Luka Modrić i Mateo Kovačić. S njima u srcu travnjaka bez poteškoća smo dolazili do posjeda u suparničkoj polovici, ali smo isto tako bili potpuno nemoćni u pronalaženju pukotina u dobro posloženom panamskom niskom bloku. Od igrača iz početnog sastava u pozitivnom kontekstu treba izdvojiti tek Martina Baturinu, koji iz utakmice u utakmicu potvrđuje svu širinu svog ogromnog talenta, te brzonogog i konkretnog Marka Pašalića, koji je od prve minute zaigrao na poziciji desnog krila. Dakako, Hrvatska je na putu do prve pobjede na ovom svjetskom prvenstvu i u ovoj utakmici imala veliki oslonac u opet maksimalno koncentriranom Dominiku Livakoviću. Sve u svemu, reklo bi se da su vatreni ostvarili ono najvažnije i na tome im treba čestitati. Panama je unatoč raznim podcjenjivanjima i protiv Gane, a i noćas protiv Hrvatske, pokazala da se radi o reprezentaciji koja itekako ima i glavu i rep. A mi ćemo još čekati da nam vatreni podare i dobar rezultat i igru adekvatnu njihovim mogućnostima. Možda puni paket dočekamo već u subotu kada od 23 sata po našem vremenu Hrvatska igra protiv Gane. Gane koja je u nešto ranijem terminu remizirala s Engleskom 0-0. Pa će tako upravo Englezi i Ganci treće kolo dočekati s vrha skupine s po 4 osvojena boda. Hrvatska je treća s bodom manje, dok je Panama unatoč dobrim prezentacijama u oba kola na dnu poretka bez ijednog osvojenog boda. Inače,

0: susret s Panamom bio je ukupno čak 200. nastup za reprezentaciju velikog i neponovljivog Luke Modrića. Možda bi neki trebali s malo više respekta ocjenjivati Lukine dosadašnje nastupe na ovom prvenstvu, a opet, možda bi Zlatko Dalić trebao Modriću pronaći adekvatnije, trkački moćnije suigrače u sredini terena. Petar Sučić utakmicu protiv Paname započeo je na klupi i to se itekako osjetilo na terenu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: Europa se nalazi na udaru toplinskog vala, najgore je u Francuskoj te dijelovima Španjolske. Jučer je u Francuskoj zabilježen najtopliji dan od kada postoje mjerenja. 90% Francuske je pod crvenim meteo alarmom zbog vrućine, a 16 talijanskih gradova izdalo je crvena upozorenja. Prvi puta crveni alarmi zbog temperatura izdani su i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema procjenama France Pressa, najmanje 94 milijuna ljudi u Europi danas je doživjelo temperature iznad 35 stupnjeva. Većina njih u Francuskoj i Španjolskoj, više od 350 milijuna ljudi, odnosno 2/3 stanovništva starog kontinenta, iskusilo je danas temperature iznad 30 stupnjeva. Iz Hrvatskog državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
1: Media servis Vijesti plus.
2: Drugog dana javnih razgovora s kandidatima za ustavne suce pred nadležnim saborskim odborom postalo jasno da se izbor tri ustavna suca neće završiti do ljetne stanke. Iz SDP-a su poslali poruku da ovoga puta dogovora i pregovora s HDZ-om neće biti i da će sami predložiti tri kandidata. Iz vladajuće stranke, koja je ustrajala ranije da bira dva od tri kandidata, očekivano nastavljene su optužbe da upravo SDP koči popunjavanje upražnjenih mjesta na Ustavnom sudu.
3: Prvog dana saslušano je pet kandidata. A kako je Tunjica Petrašević povukao kandidaturu, tijekom dana nastavljeni su javni razgovori s preostalih 10 kandidata za tri ustavna suca. Među 15 prijava je i nekoliko ponavljača. A pitanja članova Odbora za Ustav su ovog puta bila oko toga jesu li kandidati pripadnici bilo koje stranke i kako bi to utjecalo na legitimitet Ustavnog suda. Mirko Klarić.
4: Po meni je najvažnije, među ostalim, i na ovim funkcijama, a jednim dijelom i na upravljačkim funkcijama, dakle, da čovjek ima dvije stvari, to je integritet, a druga stvar je da razvija jedan dosta visok stupanj tolerancije.
3: Sudac Oliver Mittermaier odgovorio je na pitanje može li glavni državni odvjetnik rješavati sukob nadležnosti između EPO-a i DORH-a u konkretnom predmetu.
5: Ne znam da se je to tako određeno, ali po meni bi bilo ipak bolje da je to razdvojeno, da neko drugi o nekome odlučuje, neko samo sebi.
3: A Željku Matijašecu kao pročelniku stručne službe Gradske uprave Grada Zagreba upućeno je više pitanja oko organiziranja dočeka rukometaša na glavnom zagrebačkom trgu.
6: Test razmjernosti mi nam treba dati odgovore na takva pitanja. Načelno ja nisam za zabrane, teško je zabrane opravdati, osim ako naravno nekog ne izdiskriminiraju, ne potiču nasilje.
3: Sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić upitan je i o odnosu premijera Andreja Plenkovića prema ustaškom pozdravu za dom spremni, budući da odlazi na skupove na kojima se takav pozdrav uzvikuje.
7: Mislim da bi trebalo donijeti zakon i da bi onda u tom zakonu trebalo točno reći što je zabranjeno, kad je zabranjeno, u kojim okolnostima je zabranjeno i tako. Mislim da je to zadatak ovog visokog doma.
3: Bivši ustavni sudac Goran Selanec na novom saslušanju zatražen je da izdvoji razlike između stručne izvrsnosti i političke podobnosti, pri čemu je naglasio načelo razmjernosti kojim se treba voditi.
8: Trebaju služiti legitimnom cilju, trebaju biti sposobne ostvariti deklarirani legitimni cilj, trebaju biti nužne za ostvarivanje tog cilja i pri svemu tome ne smiju zadirati u neku srž bilo kojeg ustavnog prava, odnosno jamstva.
3: Uz Pajalića i Selanca, koji su se u prvom postupku iskristalizirali kao mogući kandidati, našao se još i Mladen Sučević, koji se također ponovno javio na poziv i saslušanje pred odborom, a ispitani su još i Mila Mikecin Mišetić, Branka Rešetar, Ljiljana Stipišić te Mario Vinković. A kako je do 15. srpnja, odnosno do ljetne stanke u Saboru, preostalo jako malo vremena, već sad je jasno da se izbor tri ustavna suca do tada neće završiti. Da se to iščitati iz izjava SDP-ovca Tončija Restovića i predsjednika odbora HDZ-ovca Ivana Malenice.
9: Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti. Nas je kontinuirano bilo napadalo da smo zapravo usporili i odugovlačili postupak izbora sudaca Ustavnog suda, a sad kad pozivamo da u nekom kratkom i razumnom roku do ljetne pauze sjednemo i razgovaramo i izaberemo tri suca, dakle oni to ne žele prihvatiti. Dakle, samim time ja smatram da oni zbog toga snose određenu političku odgovornost.
10: Kad god nešto se po njima negativno dogodi, onda je kriva oporba. Za sve što ne valja u društvu je kriva oporba. Oporba je kriva i za inflaciju, oporba je kriva i za stanje u pravosuđu.
3: Dvotrećinsku većinu ni ovog puta neće biti lako osigurati, a pitanje je, ako ne do ljetne stanke, hoće li najviše ustavno tijelo u zemlji, barem na jesen, biti kompletirano. Za Media Servis, Andreja Marić.
1: Media Servis, vijesti plus.
2: Američki senat podržao je zakon kojim se traži obustava američke vojne akcije protiv te zemlje. Za to vrijeme američki državni tajnik krenuo je u turneju po savezničkim zemljama u Perzijskom zaljevu.
11: Američki senat podržao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50 prema 48 za rezoluciju o ratnim ovlastima. Iako je simbolična te nema u potpunosti snagu zakona, odluka prikazuje rastuću zabrinutost brojnih republikanaca zbog rata i memoranduma o razumijevanju koji je Trump potpisao s Iranom. Lider demokratske većine u senatu, Chuck Schumer.
12: Trump, Vance i Rubio odbili su izaći pred američku javnost i odgovoriti na pitanja. Nitko ne zna kakvi su dodatni dogovori nastali, nitko ne zna što je zapravo rečeno. Nitko ne zna detalje ovog takozvanog dogovora. Razlog je vjerovatno taj što se boje to pokazati jer ne znaju koliko su loše to učinili. Demokrati će nastaviti forsirati ovo glasanje jer samo Kongres ima moć povesti ovu naciju u rat. A ovaj se mora završiti.
11: Američki predsjednik Donald Trump u utorak je peti put u ovome mandatu posjetio Pensilvaniju, gdje se ponovno osvrnuo na sporazum s Iranom.
12: Upravo smo postigli povijesni mirovni sporazum s Iranom o završetku sukoba u Hormuškom tjesnacu. Jučer je njime tim prekrasnim mjestom proteklo 19 milijuna barela nafte. Ovime osiguravamo jednu vrlo važnu stvar. Iran nikad neće imati nuklearno oružje i oni su se složili s time. Sad ostavljamo Iran bez mornarice, bez zrakoplovstva, bez protuzračne obrane, bez raketnih kapaciteta, bez nuklearnog programa, ostavljamo ih bez ikakvog nuklearnog kapaciteta i oni su se s time složili.
11: Za to vrijeme američki državni tajnik Marco Rubio krenuo je u turneju po savezničkim zemljama u Perzijskom zaljevu, a prvoga dana sastao se s dužnosnicima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pritom je ponovio da Washington neće prihvatiti naplaćivanje prolaza kroz Hormuški tjesnac.
13: To je međunarodni plovni put. Nijedna zemlja nema pravo naplaćivati cestarine ili pristojbe na međunarodnom plovnom putu. To je postojeće međunarodno pravo. Postoje međunarodni plovni putevi diljem svijeta i tako očekujemo da će biti i ovdje.
11: Dodajmo kako se s ciljem da ublaži napetosti u oči samita u srpnju, glavni tajnik Mark Rutte sastaje s Trumpom u Bijeloj kući. Razgovor će se fokusirati na američki zahtjev za ubrzanim povećanjem europskih obrambenih sposobnosti.
13: Ako pogledate brojke ulaganja koje zemlje NATO-a sada ulažu u vlastitu obranu, oni su zapanjujuće. Jačaju se linije obrane, ulaganjem u obranu Sjedinjene Države postaju sigurnije, ali time se potiču i saveznici u NATO-u da više ulažu u svoju obranu. Brojke su ogromne, postoje velika obrambena dividenda u smislu radnih mjesta i gospodarstva koja dolazi iz ovoga, sve zahvaljujući vodstvu Donalda Trumpa.
11: Za Media Servis, Nina Mohorović.
1: Intervju Media Servisa.
2: Svjedoci smo porasta mentalnih poremeća, u prvom redu anksioznosti i depresije. Stil života i tehnologija stvaraju nam stres, a harm reduction, odnosno smanjenje štete po zdravlje, novi je pristup liječenju o kojem smo razgovarali u intervju Media Servisa koje je vodila Brankica Ledinski.
14: Harm reduction u posljednjih je 10 godina zaživio u Europi. Kod nas još slovi kao nova metoda liječenja. A što ona sa sobom nosi, objasnio je predsjednik Hrvatske udruge za smanjenje šteta po zdravlje, Ranko Stevanović.
15: Ono što trebamo raditi je postepeno jačati otpornost na stres, početi vrlo rano, početi prije nego djeca progovore skoro. Sustavno kroz različite programe smanjenja šteta, harm reduction programe, činiti štetu manjom. Šteta se ne može izbjeći, ona se može umanjiti. Bijelo i crno ne postoje, postoji puno nijansi sivih. Harm reduction ima ideju samo malo po malo pomicati prema manje sivim zonama, doći u nekakve svjetlije zone.
14: Riječ je o liječenju mentalnih poremećaja koji su izazvani većinom stresom, ali i ovisnostima. Stevanović dodaje da dio javnosti, ali i profesionalaca i struke, ovakav pristup smatra opskurnim te od njega zazire.
15: Ako pokušavate pomoći ovisnicima o psihoaktivnim tvarima tako da im zamijenite psihoaktivnu tvar sa drugom tvari, vi ste maltene diler. Ako se zalažete za to da prostitutke, odnosno seksualne djelatnice, kako da ih nazovemo, imaju mjesto u domu zdravlja, vi ste maltene svodnik. Potpuna abstinencija je rješenje apsolutno najbolje na svijetu, ali je na razini Božjeg čuda.
14: Postavlja se pitanje jesmo li spremni za metode liječenja kao što je smanjenje štete.
15: Nismo dovoljno spremni. Izazovi su preveliki. Svjedoci smo potpunog neuspjeha. Ajmo biti realni. I nešto drugčije moramo pristupiti i napraviti. Upravo je harm reduction pristup i načela harm reduction nude taj drukčiji pristup.
14: Ovim pristupom oboljelima dajemo alat kako postepeno doći do izlječenja, ali mi otvaramo vrata za dijalog i podršku te prostor da potraže pomoć, bez stigme. Stevanović govori da je to obilježje snage te zaključno dodaje kako se na pojedinačnoj razini možemo lakše nositi sa stresom.
15: Morate biti potpuno svjesni svijeta u kojem živite. Da taj svijet nije ni ružičast, ni ljubičast, da on prepun izazova, da će vaš život imati 3000 izazova i da vi te izazove morate sa ponosom i vedrinom nositi. Tuga nikad ne prestaje, gubitak je nenadoknadiv, ali ponos i vedrina je ono što vas može održavati.
14: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa.
2: Na kraju ponovimo, Hrvatska pobijedila Panamu i ostala u igri za drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
2: Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
16: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
17: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: Info Plus. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 27, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

Silente, te crna tišina u 7 sati 5 minuta na Rum FM-u. To je jedan dobar stari hit, mislim čuli ste sada i sami pjesma koju je zapravo nazad popularizirao naš Jakov Juzinović i dobro da je, zaista je dobra pjesma. Ugalo ljudi moji, dobro jutro, ovo je Rum FM, ja sam Danijela, slušamo novu Aleksandru Pijović, Rugoba, čujemo se u servisnima.

0: beautiful.
1: Servisni centar RomFM-a.
2: Dobro jutro, dobrodošli u servisne informacije. Krenimo s vremenskom prognozom, onako za početak dana za cijelu Hrvatsku. Kažu pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj naoblaka, poneki je pljusak moguće na krajnjem istoku, te u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro i navečer slaba do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35. Trenutno temperatura u Virovitici, evo sekundicu, je 22,5 stupnja, usporedbi s jučerašnjim danom gotovo pa isto, u ovo doba je bilo 22,7. Ok, idemo na promet. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tu je par izvanrednih prometnih događaja. Prometna je nesreća na autocesti A1, te je povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici i na autocesti A2. Ukoliko putujete tim dionicama, samo pripazite. Trenutno promet u Virovitici je ok. Sve je regularno koliko ja vidim. Ukoliko vi vidite bilo kakve promjene, 099-753-9028, slobodno mi dojavite. Sretan put!
1: Jutro sa Danijelom na RumFM-u.
2: Eh da, jutro s Danijelom na RumFM-u. Ide nam Toša Proeski, da li si sretnija?

ili ma mogu reći najluđi ovoga fanovi naših vatrenih bila i ono u jedan iza ponoći, dobro, itd., itd. Uglavnom ova sada iduća utakmica, nekako onako, kompletna priča je puno povoljnija za nas, za nas navijače, nego što je bila ova prošla. Evo, odigrava se zapravo 27. to je sada u subotu, ono kud je vikend, još i počinje u neko normalnije vrijeme, a to je u 23 sata. E sad pazite, znate da ono kafići rade produljeno za vrijeme kada igra naša reprezentacija i onako u slučaju pobjede još sat vremena nakon toga možete feštati. E sad, ja sam uvjerena u pobjedu Hrvatske protiv Gane i pazite sad ovo. Dođite gledati u

Room klubu, još je subota, ljudi moji, pa ima da grad gori. Tako da, eto, znači ovako, raspored za vikend je gledanje Tecme Croatia, piše mi ovdje Croatia Hrvatska, Ghana,

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis. 8 sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez rekla je da su dva jaka potresa ubila najmanje 32 osobe i ozlijedila njih 700. Rodriguez je također rekla da će spasioci iz drugih zemalja stići u Venezuelu u narednim satima. Zemlju su jučer, podsjetimo, pogodila dva razorna potresa jačine 7,2 i 7,5 po Richteru, uzrokujući urušavanje brojnih zgrada. Domaće spasiteljske ekipe neumorno pretražuju ruševine. Predsjednica Rodriguez proglasila izvanredno stanje, brojne zemlje ponudile su pomoć Venezueli. A jučer u poslijepodnevnim satima bagere su srušili posljednje katove Vjesnikovog nebodera. Ovaj nekadašnji simbol Zagreba izgorio je u požaru 17. i 18. studenog prošle godine, nakon čega je zbog oštećenja donesena odluka o rušenju. Rušenje počelo u ožujku, zaustavljeno je zbog zbrinjavanja azbesta. Svi radovi na uklanjanju trebali bi završiti početkom srpnja, a onda se očekuje i normalizacija prometa na raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste u Zagrebu. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je utakmica protiv Gane. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na ono što slijedi.
1: Nema vremena za analize, gubite energiju. Jednostavno, utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana. Da se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda. Pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe, kao što neki rade, bacati drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
0: Toliko vijestima. Jutro na Room FM-u.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli, 8:15, pa gotovo i 16, evo nas u internet portalima, kako sam najavila, Mateo je došao.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro tebi Mateo.
2: Dobro jutro svima vama.
1: Jesi mi dobro?
2: Kad ja nisam dobro.
1: Istina, evo, istina. Ajde. Krenimo, zapravo danas ima poprilično, ima dosta vijesti.
2: Dobro.
1: Da, evo mogu za početak.
2: Onda ja. Možeš sve ispričati, ja ću te samo onako klimat glavom.
1: Ti ćeš, dobro, ti možeš biti moj komentator ovoga.
2: Ajde.
1: Može. Ok, razorni potresi, kažu, pogodili Venezuelu, strahuje se od broja mrtvih, kažu, zgrada se toliko tresla da se nisam mogao uhvatiti ni za što. To su bila dva snažna potresa u razmaku kraćem, pazite, od jedne minute. E sada, ovdje nema baš nekog teksta, nego mi onako u natuknicama. Kažu, dva snažna potresa, magnitude veća od 7 po Richteru, pogodili Venezuelu, strahuje se od broja mrtvih i ozlijeđenih, brojne spasilačke ekipe su na terenu, proglašeno je naravno izvanredno stanje. Podrhtavanje se osjetilo i u susjednoj Kolumbiji, srušile su se brojne zgrade, a na velikom broju njih je nastala velika šteta. Došlo i do prekida opskrbe strujom i internetskom vezom. Brojne zemlje su zapravo već i ponudile pomoć i društvenim mrežama se čak šire snimke te njihove katastrofe. Tako da, evo, spasilačke ekipe žure pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina u Venezueli nakon tih razornih potresa. Kažu da više od 500 hitnih službi pokušava spasiti ljude iz srušenih i oštećenih zgrada na području Kakao, tako nešto, u glavnom gradu Venezuele, Karakasu, aha, piše CNN. Kod ovako snažnih potresa najneposrednija je prijetnja urušavanja zgrada i drugih građevina.
2: Da, zapravo što se tiče ozlijeđenih, to jest stradalih ljudi, zapravo američka agencija procjenjuje da bi ih moglo biti više od 10.000.
1: Oho.
2: Za sad prve neke službene brojke su 32 mrtvih i 700 ranjenih. Vidjet ćemo situaciju dalje, mislim, baš užas.
1: Da, mislim, inače se spominje kao vezano uz te potrese, uz područja koja su sklona tim potresima, koja su trusna, kao kako da kažem, projektiranje samih tih zgrada, građevina trebalo se napraviti kao da budu otporne na potrese, ali dok tebe pogodi potres 7, 8, 9, 10, pa što zapravo može ostati?
2: Rijetko koja zgrada da to može izdržati.
1: Tako da, eto.
2: Si doživjela kad potres, ono, da si ga baš osjetila?
1: Pa bio je potres, Bože moj, dok je bilo ono u Zagrebu i u Sisku, pa osjetilo se to i kod nas. Tresli su se lusteri nakon toga svega, tako da ljuljali. Tako da ne znam.
2: To je bilo ujutro,
1: gdje
2: da,
1: si, gdje si ti bio?
2: Ja sam spavao.
1: Mislim, eto, u tom omjeru, nikada jači, nadam se da ni neću, Bože moj. Tako da, eto. Google, dobro, evo, što reći sad više, teško je reći, nadam se da neće biti žrtava kad ih ima previše, već i sad možeš, evo, slobodno ti nastaviti dalje.
2: O čemu, o potresu?
1: O čemu god, nađi neku vijest. Ajde, kolega.
2: Ajde ti malo radi.
1: Ne, meni je ovoga, zapalo mi je, dobro, sad skačem onako s teme na temu, ali meni je zapao za oko ovaj naslov. Kažu, povijesni uspjeh Bosne i Hercegovine, poznato je i koji gotovo sigurno čeka u knockout fazi. Pa ovo je fascinantno. Ja sam zapravo zaista oduševljena ovoga zbog njih.
2: Bravo, susjedi.
1: Da, u trećem kolu grupne faze reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je treće mjesto u skupini B s ukupno 4 osvojena boda i time prvi povijesni plasman u knockout fazu. Pa jesu, plasirali su se u knockout fazu.
2: Eto.
1: Pa bravo, pa stvarno, evo, super, fantastično, baš sam sretna zbog njih. Tako da, evo. Da, kaže, budući da na ovom prvenstvu u knockout fazu 16. finala prolazi i 8 najboljih treće plasiranih, aha, reprezentacija, kostur natjecanja donosi, kažu, sljedeće kalkulacije. Prema službenom ždrijebu i trenutnim matematičkim projekcijama, treće plasirani tim iz skupine B u čak 329 od 330 mogućih kombinacija ide na pobjednika skupine D. Dobro.
2: Ajde, kad već pričaš o sportu, onda bi ja nastavio o sportu, jer odigrane su i utakmice posljednje kola skupina svjetskog prvenstva u kojima je Meksiko s uvjerljivih 3-0 svladao Češku i potvrdio prvo mjesto, dok je Južnoafrička republika priredila iznenađenje pobjedom 1-0 protiv Južne Koreje, čime je osigurala drugo mjesto i prolazak u osminu finala. Inače, Korejci kao treće plasirani s 3 boda sačekaju rasplet u ostalim skupinama. Češka je završila natjecanje kao posljednja u skupini. Inače, ovi rezultati ne idu u potpunosti na ruku Hrvatskoj u borbi za plasman među najbolje treće plasirane momčadi. Hrvatska je inače uoči ovih utakmica priželjkivala rasplet u kojem ni Češka ni Južnoafrička republika ne bi pobijedile. Cilj je zapravo bio da obje te reprezentacije, koje su uoči zadnje kola imale po jedan bod, završe natjecanje s manje od 3 boda. Time bi inače u poretku najboljih treće plasiranih momčadi sigurno bile iza Hrvatske, koja je u ovom trenutku ima 3 boda. Pobjedom Južnoafričke republike taj se scenarij nije ostvario, no treće plasirana Južna Koreja završila je skupinu s 3 boda, čime se Hrvatska i dalje nalazi u igri za prolazak u nokaut fazu, čak i u slučaju poraza od Gane. No pod uvjetom da se pronađe još barem 2 treće plasirane momčadi s učinkom lošim od 3 boda. Eto.
1: Da. Pa dobro, ali mi se svakako nadamo pobjedi, nego iznenađenje je još isto bilo. Čini mi se oni neki zelenorski otoci, tako nešto, dok su pobjedili ili remizirali sa Španjolskom. To je isto veliko iznenađenje bilo na utakmici, tako da, evo. Dobro, možemo dalje. Idemo dalje.
2: Možemo.
1: Sad ćeš opet reći, ajde ti.
2: A kad gledam vijesti, ali nisu baš neke prepozitivne vijesti.
1: A gle, Bože moj.
2: Da, ajde, ne znam otkud krenut. Ajde, kad smo već van svijeta, onda ću i ostati van svijeta, samo ovako jedna više manje generalna vijest. Hantavirus, pričali smo o tome, o epidemiji hantavirusa koja je prošlog mjeseca izazvala globalnu zabrinutost, trebala bi zapravo službeno biti proglašena završenom 2. srpnja, priopćile barem tako Svjetska zdravstvena organizacija. U srijedu je potvrđeno da je ukupan broj slučajeva ostao 13, od čega su 3 nažalost završile smrću, barem evo koliko vidite tako piše Euronews. Glavni direktor Svjetske zdravstvene agencije izjavio na konferenciji za mediju u Ženevi kako je od prijave epidemije 2. svibnja identificirano više od 650 kontakata u 33 zemlje i teritorija. Svi osim 54 kontakta završili su razdoblje karantene, a preostali bi ga trebali onda okončati do 2. srpnja. Dodao je i da će Svjetska zdravstvena organizacija oko toga datuma, ako tog datuma ne bude novih slučajeva, jel, smatrati epidemiju završenom. Treba zapravo samo da još podsjetimo kako je to zapravo krenulo. Krenulo je nakon što je skupina putnika na nizozemskom kruzeru prijavila teške respiratorne simptome. Brod je 1. travnja isplovio iz Ušaije u Argentini, te posjetio više lokacija na Južnom Atlantiku, uključujući Južnu Georgiju, Tristan da Cunhu, Svetu Helenu i otok Ascension.
1: Da, znam ja di je to, bila sam tamo.
2: Da. Eto, ništa, to je to, ajde, zatvorit ćemo i s ovom vješću onda ovaj krug internet portala, pa se čujemo.
1: Može.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Eto nas je u drugome krugu internet portala, još jednom dobro jutro, Bože Kasandra, opet sam skoro rekao Kasandra, a Kasandra nam je na godišnjem, Danijela i Mateo sa tobom.
2: Jel vidiš kako je navika?
1: Automatizam,
2: navika je gadna stvar, da.
1: Ajde imam jednu ovako zanimljivu vijest koja je mene malo, neću reći šokirala, ali me dosta iznenadila. Dolazi nam vijest zapravo iz Trsta, na poznatom kupalištu El Pedocin, tamo u Trstu, u subotu poslije podne došlo je do jednog incidenta i nakon što je jedna turistkinja burno reagirala, napravilo, pazi sad ovo, u odvojenim, odvojenim muškim i ženskim dijelovima plaže, što je na kraju rezultiralo onda i žestokom raspravom. Tamo je to za stanovnike, koliko vidim, za stanovnike Trsta dio neke lokalne tradicije, ali za stranu posjetiteljicu i njezinu pratnju pokazalo se potpuno neprihvatljivim.
2: Čekaj, stvarno nisam shvatila. Muški i ženski dio plaže.
1: Da, El Pedocin slovi kao posebnost ne samo Trsta nego i europskih kupališta. Visoki zid ondje je još od početka 20. stoljeća i on dijeli ženski i muški dio plaže.
2: I kao još se uvijek mora pridržavati.
1: A ono, prema lokalnim medijima riječ je o posljednjem javnom kupalištu u Europi na kojem takva prostorna podjela i danas postoji. Uglavnom u Trstu je to onako kao neki važan segment gradske povijesti i identiteta, ali kritičari smatraju da pravilo više ne odgovara suvremenom društvu te da kupalište zbog toga često izaziva polemike. Povijest samog kupališta seže u 1903. godinu kad je Trst još bio dio u Austro-Ugarske monarhije. U početku je kupače dijelila ograda koja je kasnije zamijenjena zidom. Jedina značajnija promjena dogodila se 1959. godine kada je prošireno ženski dio plaže. Da, uglavnom imaju...
2: Pa malo je to diskriminatorno, jedino ako se, mislim, zaista ne odgovara današnjem vremenu, jedino ako se to onako da se koristi kao u neke zabavne svrhe, pa kako...
1: Uglavnom, da, tamo je došlo do incidenta, nakon što je jedna turistkinja sa svojim partnerom ušla u dio plaže koji je rezerviran isključivo za muškarce, a kada ih je lokalna stanovnica upozorila na strogo pravilo, koje onda vrijedi desetljećima, između njih je izbila glasna i napeta rasprava. Uglavnom, prema pisanju lista Il Piccolo, turisti su otvoreno kritizirali podjelu kupališta i vikala im je da žive u srednjem vijeku.
2: Da, pa
1: nazivala ih, nazivala je pravilo neprihvatljivim i seksističkim i verbalni sukob je onda, nažalost, prerastao na naguravanje i međusobne optužbe, zbog čega su čak i zaposlenici kupališta morali intervenirati kako bi spriječili situaciju i daljnju eskalaciju. Ali ajme.
2: Pa mislim, to se trebalo rušiti zajedno s Berlinskim zidom, ali dobro. Pa ali kažem, ajde, ako zid tamo već i dalje stoji, čudi me da se zapravo još uvijek i pridržavaju tog
1: mislim,
2: pravila.
1: Okej, to je njihova kultura, naravno kad dođeš u drugu zemlju traži se držati te kulture, jel?
2: A dobro, aj na kraju krajeva ti ne paš, odi na drugu plažu.
1: Pa to, upravo to želim reći, ali onako malo mi je isto onako... Pa smiješno da moram tako vješ čitati u 2026. godini, ali mislim, gledaj, opet, da, ako je dio njihove kulture, onda kogoda ide tamo, jel, trebao bi se toga pridržavati, isto kako i mi očekujemo da kad neko dođe kod nas, da se prilagodi našoj kulturi.
2: A naša kultura je onako kao mravi smo na toj plaži zgusnuti, tako da, dobro.
1: Ajde kad već pričamo o plažama, idemo malo u Hrvatsku. U Hrvatskoj je u ponedjeljak uplovio jedan od najluksuznijih kruzera na svijetu. I to prvi brod koji plovi pod brendom prestižnog lanca hotela Four Seasons. Riječ je, kako ga barem opisuju, o najluksuznijem plutajućem hotelu na svijetu. Vrijednost samog broda ili hotela ili jahte, kako god želite, procjenjuje se na više od 400 milijuna eura, a izradilo ga je talijansko brodogradilište. Inače, ovim projektom Four Seasons namjerava iskustvo svojih najprestižnijih hotela prenijeti na more i tako stvoriti potpuno novu kategoriju luksuznog putovanja. I najte sam misli da reklamiram ih, s obzirom da nemamo niko para za ovo. Za razliku od golemih kruzera koji prevoze onako tisuće putnika, ovaj brod prima samo oko 190 gostiju, o kojima se brine gotovo jednak broj članova posade.
2: A to je 190 odabranih?
1: Da, putnici su na se... nije odabranih, 190 bogatih.
2: Pa to, da, Bože moj.
1: Putnici su se na kruzeru krcali 21. lipnja u blizini Venecije, brod je nakon toga boravio u Opatiji i Šibeniku, a prema planu putovanja obići će Vodice, Korčulu i Dubrovnik, posjetit će i Portonovi u Crnoj Gori. Inače, apartmani tamo imaju oko 900 kvadrata. Brod sam je dugačak 207 metara, ima 95 luksuznih apartmana. Posebnu pažnju privlači najprestižniji apartman na brodu, Funeral Suite, smješten na samom vrhu jahte. Evo, on se prostire na gotovo 930 četvornih metara na 4 etaže. Gostima su na raspolaganju 3 spavaće sobe, privatni wellness, vanjska teretana, bazen i panoramski pogled od 280 stupnjeva, a cijena tjedne plovidbe Jadranom u ovom apartmanu iznosi 300.000 eura.
2: Ma sitnica, pa šta je to nama?
1: Pa da.
2: Pa Bože
1: pa
2: moj.
1: Da, pa toliko svaki
2: ma
1: dan
2: da,
1: potroši.
2: Pa možeš i mene počastiti, evo šta je to.
1: Da.
2: Ovoga,
1: ide mi suza na oko.
2: Od boli, duša te boli. Jesi li ikad bio na nekom kruzeru?
1: Da.
2: Stvarno?
1: Ali, nisam putovao. On.
2: Pa kako nije?
1: Ne kruzer, bio sam na brodu. Ono.
2: Dobro, bila sam i ja na brodu. Jesi li bio na kruzeru?
1: Baš na kruzeru, kruzeru. Ne, nisam nikad išao na putovanje. Iako nisu tako skupa, kako sam mislio da su skupa, ima onako putovanja kruzerom, ne znam, 3-4, bože, 5 dana, po 300-400 eura. Ali...
2: Za šta, stvarno, šališ?
1: Da. Ne.
2: Ja sam čula da onako ta neka tjedna karta s tim kao da imaš onako sve, možeš piti i jesti, šta ti ja znam, onak 10.000 eura.
1: Ne, ima puno jeftinije, stvarno, pogotovo kad su akcije, ima, može se naći.
2: Uglavnom, ja zaista zapravo i ne znam jel bi voljela, pa onako, ne znam, jel bi volio otići na onako s kruzerom na nekih 10 dana da si odvojen od kopna.
1: Ko ne bi?
2: Pa ne znam.
1: Ja sam mislio da si ti ono kao introvert, da bi uživala u tome.
2: Aha, a misliš...
1: A dobro, mislim i tamo si okružen ljudima, ok, malo možda kriva...
2: Ne mogu se tamo odvojiti nikuda, da, moram tak da... Dobro, ko voli neki... Ma ne kažem da ne bi, vjerojatno bi otišla, ali sada me onak... Koliko god me privlači, toliko me, znaš, im onak neki čudan osjećaj, to se skupa pruža.
1: Sad sam malo zbrecala s ovim, evo cijena od 585 eura 7 dana.
2: Da, jer mislim, gledaj što se dogodilo na ovom nizozemskom kruzeru s Hanta virusom, znaš, tako da, eto.
1: Evo, dobro. Imaš istočni Mediteran 8 dana, ukrcaj u Splitu za 539 eura.
2: Eto, idemo tamo.
1: Eto.
2: Ajde. Idemo avionom Zagreb-Split i onda na kruzer. Bože, pa mislim, to je sve realno, zašto ne? Ovoga, dobro, što ćemo sad?
1: Mislim, imamo i aerodrom u Koriji, možemo komotno iz Korije, onda s onim sportskim avionom.
2: S padobranom. Joj, ljudi moji, dobro, ili idemo na pauzu ili čitamo dalje?
1: Ajde, idemo malo svirati.
2: Ajmo, čekaj.
1: E, taman, pomozite mi drugovi, da.

0: rekli smo kako nema previše poziva i onda kako je krenulo, rekordi se ruše, rekao je Igor Blažević, direktor tvrtke za servis klima.
1: E, samo da se ubacim, klimatizer ne postoji u hrvatskom riječniku, tako da ćemo prijaviti. Pa majstor za klimu, tako da ćemo prijaviti tu riječ kao
0: novu. I pokupimo neke pare za novu hrvatsku riječ.
1: Da.
0: Može. Pa mislim, za sve, s obzirom na to kakve riječi ljudi prijavljuju, ova je...
1: Zrakomlat.
0: Da, ovo je prilično vidiš, logična.
1: Ajde, možemo dalje.
0: Ne, mislim, uglavnom nema se tu sad baš pretjerano nešto za reći. Uglavnom oni imaju, ja vjerujem, zaista rekordnu, najrekordniju sezonu do sada. I ovoga, mislim, pozdravi svima, ono, poljoprivrednicima i vozačima i bauštelcima koji rade po ovim vremenskim uvjetima, ujedno naravno i klimatizerima. Znamo da nije jednostavno. Pa mislim sad da. Si me onako zarazio s tom riječju. Znamo da nije jednostavno, držite se ljudi, što da vam drugo kažemo. Svima namještaju klime, a oni nemaju ništa od tih klimi, ne mogu se, ono, ne hlade se taj trend pod njima.
1: Da, gledaju, to ti je ono kao, ne znam, isto kao ono, gledaš taj skupi brod, ali ne možeš na njega.
0: Da.
1: Već pričamo o klimama i o tome. Inače, za Hrvatsku se ovih dana oglašeni meteo alarmi zbog vrlo visokih temperatura. Cijelu zemlju, pričali smo o tome i jučer, zahvatio je toplinski val, ali vrhunac očekuje tek za vikend. U nedjelju su upozorenja na snazi, u nedjelju će zapravo upozorenja na snazi biti za cijelu zemlju, a od petka za tri regije na snazi već najviše crveno upozorenje. Do kraja ovog mjeseca, lipnja, očekuje se čak porast temperature i do 40 stupnjeva, uz tople noći s temperaturom iznad 20 stupnjeva, i to u planinskim krajevima unutrašnjosti. Zbog na Jadranu, zbog efekta fenske bure, noćne temperature bit će oko 30 stupnjeva.
0: Super, operete veš i suh je za sat vremena.
1: Ne znam, s obzirom da je velika vlaga u zraku, ne znam.
0: Onda, evo kombinacije, operite veš i stavite ga ispod klime, upalite klimu i veš i suh.
1: Da, iako danas mnogi u kućama imaju rashladne uređaje, nema ih svaka vikendica, osim toga mnogi nemaju ni privilegiju rada u klimatiziranom prostoru, pa se svakako i ne preporučuje izlazak iz rashlađenih prostora na velike vrućine, ali ponekad, evo, ni to ne možemo izbjeći.
0: Kažu,
1: stoga nije na odmet podsjetiti na neke trikove koji mogu pomoći u takvim situacijama. Ajde da vidimo, to nisam uopće ni pročito prije nego što sam našao. Kažu, važno je istaknuti da se zbog klimatskih promjena toplinski valovi danas postali učestali i duži nego što su bili sredinom 20. stoljeća, a studije pokazuju da je prosječna učestalost toplinskih valova porasla s 2 godišnje na 6 godišnje u 2020. Također, sezona toplinskih valova, odnosno broj dana između prvog i posljednjeg toplinskog vala u godini, produljila se za 49 dana od 1960. Dobro, gdje je tu sad na... Aha.
0: A gdje su savjeti, da, što
1: da.
0: Si...
1: Strateško postavljanje ventilatora.
0: Joj,
1: suncobran, nabavite suncobran, prikladna odjeća, lepeze.
0: E, nakon portala izradit ćemo studiju kako strateški postaviti ventilator. Joj, Bože.
1: Joj, nekad mi je žao što sam naučio čitati.
0: Uglavnom, ne znam, jesi li gotov ili...
1: Jesam.
0: Jesi, dobro.
1: A šta, da pročitam kako postaviti ventilator? Pa ljudi moji, okrenite si ga da vam puša, da vam malo dogovaram, mislim.
0: Uglavnom, što se tiče ovog toplinskog vala, neke projekcije, kako da već kažem, neke procjene su zapravo da će trajati do polovine idućeg tjedna. Znači da još onako dobrih 5-6 dana nema spasa od njega. Sad jedinome što mene brine, nakon ovih silnih temperatura, ta promjena koja će doći, negdje će udariti nevjerime gadno. Tako da, vjerujem u to, jer što drugo se može dogoditi.
1: Ajde da pogledamo Viroviticu, ovako najava maksimalne temperature. Danas je 33 kao najavljeni maksimalac, sutra je već 35 najavljeni maksimalac, ali zato će vikend biti udaran sa maksimalnih 37 stupnjeva i tih 37 zapravo nam ostaje i subotu i nedjelju i ponedjeljak
0: da.
1: I utorak, s time da utorak temperatura uopće u toku noći neće se spuštati, na primjer ispod 21 stupanj. Srijeda maksimal, znači sljedeća srijeda, trenutni prognozirani maksimalac je 33, a temperatura u toku noći neće ići ispod 24. Ali treba naglasiti da su kratkotrajne vremenske prognoze onako dosta nepouzdane, tako da postoji mogućnost da se to promijeni.
0: Da dođe nevrijeme i ranije u prijevodu. Ništa, ljudi,
1: to.
0: Samo strateški postavljajte ventilatore i biti će sve ok.
1: Da, eto, toliko u internet portalima. Čujemo se. Ajde, bok.
2: jedinstvene portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
4: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
4: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
4: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljen rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: Plus. Rum FM i Media Servis.
5: 9 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje nakon što su dva snažna potresa i više od 20 naknadnih podrhravanja pogodila zemlju, oštetivši brojnu infrastrukturu i prisilivši na zatvaranje glavne zračne luke u Caracasu. Vršiteljica dužnosti Rodriguez rekla je da su potresi magnitude 7,2 i 7,5 usmrtili najmanje 32 osobe, a ozlijeđeno je više od 700 ljudi. Čelnici najvećih europskih sila sastali su se jučer u Berlinu u sklopu priprema za ključni NATO summit sljedeći mjesec kako bi razgovarali o podršci i sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu te o tome kako ojačati europski stup Atlantskog saveza. Francuski predsjednik Macron, britanski premijer Starmer, talijanska premijerka Meloni i poljski premijer Tusk sastali su se na samitu koji je organizirao njemački kancelar Merz. Inače, Iran je jučer optužio NATO za suučesništvo u američko-izraelskom ratu protiv Irana nakon što se čelnik saveza Rute u SAD-u hvalio stotinama letova koji su kretali iz Italije. Ukrajinka Jaroslava Mahučih pobijedila je na natjecanju u skoku u vis održanog u sklopu drugog Zagreb City Challenge na Zagrebačkim fontanama. Svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica je slavila sa skokom preko 197 iz trećeg pokušaja. Ovime je započeo trodnevni atletski miting Boris Hanžeković koji se nastavlja danas također na fontanama bacanje kugle, a u petak zaključuje mitingom na stadionu Mladosti. Drugi dan je već tradicionalno rezerviran za memorijal Ivana Ivančića na kojem će nastupiti ponajbolji svjetski bacači kugle. Toliko u vijestima.
6: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama 1,99 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Jar deteržent za posuđe Lemon 2,09 €. Nikad više super popusta.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
9: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis, najbrža istina.
10: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.
11: Bile su to vijesti Media Servisa, točno u 9, a ovo je jutro na Rum FM-u. Slušamo Džoganije.

0: Dance.
1: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
2: 26. lipnja izlazimo od 4 do 7 jer u

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, mame, o, mami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Jutro na Rum FM.

0: Bila je to Teja Tejrović, mi idemo na servisne.
1: Servisni centar Rumefema.
0: 9 je sat i gotovo 17 minuta. Krenimo s vremenskom prognozom, ovaj put onako regionalnom. Kažu pretežno sunčano i vruće. Poslije podne mjestimice umjereni jak razvoj oblaka uz mogućnost za lokalne pljuskove. Na krajnjem istoku, znači vjerojatnost je tamo za Osječko-baranjsku i onako iločki predio. Kaže vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 33 stupnja, s tim da u Virovitici trenutno nas grije gotovo 27 stupnjeva. Koliki nam je tlak zraka? 1006, nešto je mrvicu niži nego uobičajeno, ali ok, nije ništa strašno. Idemo na promet. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, samo malo pripazite. Teretno je vozilo u kvaru na autocesti A2 i povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici i na autocesti A2. Promet trenutno u Virovitici, nešto mrvicu je jači nego što je bio u našim prvim servisnima. Ljudi, samo lagano. 099-753-9028 za sve vaše dojave. Sretan put!
1: Jutro na Rumefemu.
0: Da, dobro vam jutro još jedan puta, nadam se, ako niste rani, evo bar do sada da ste se već naspavali, probudili, razbudili, eventualno već možda i doručkujete, pa onako dobar vam tek. Ide nam Lexington, nemiru moj.

0: dane.
1: Danijela malo laže, nemamo ventilator, ali imamo klimu.
0: Imamo klime koje jako dobro hlade, evo.
1: E, da, do duše, da, hvala Bogu.
0: Tako je, da. Uglavnom, ljudi, će i danas idemo u nešto malo onako skraćenoj verziji s programom, jer i danas imamo naravno želje, čestitke i pozdrave za našu Ivonu i Marka. Tako da, eto, sada smo se javili tek toliko da vam malo upropastimo dan.
1: Čuj da upropastimo. Ljudi moji, jel se spremate na more? Jel su krenuli godišnji?
0: A ja vjerujem da jesu. Ja vjerujem da su ljudi krenuli na godišnje ranije nego ikada, s obzirom da su i ove temperature došle ranije nego ikada.
1: E, tako je inače jedna djevojka s područja općine Brestovac htjela krenuti na godišnji, uplatila je, našla putem društvenih mreža, te sa nepoznatom osobom preko društvenih mreža dogovorila apartman, uplatila joj je dio novaca, ali joj se nepoznata osoba nakon toga više nije javila. Ljudi moji, pazi,

Mahrine i Ana Kokić, lololo, 9:46, pa bliži nam se zapravo prilično brzo i 10. Onda će nam naravno doći i nove vijesti medija servisa, pa i informacije iz HAHA. Slušamo Dejana Matića.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis. 10 sati. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Spasitelji u Venezueli tijekom noći pretražuju brojne ruševine nakon dvaju snažnih potresa koje su pogodile tu zemlju. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez je objavila da su za sad zabilježene 32 poginule i 700 ozlijeđenih osoba, a strahuje se da će taj broj rasti. Šefica države već je proglasila izvanredno stanje zbog posljedica koje su potresi od 7,2 i 7,5 po Richteru izazvali u ovoj južnoameričkoj zemlji, koje su brojne zemlje ponudile pomoć. Europa je još uvijek na udaru rekordnih vrućina. U Francuskoj jučer zabilježen najtopliji dan i to drugi dan zaredom, a deseci tisuća domova ostali su bez struje na sjeveru te zemlje. U Velikoj Britaniji zabilježen je najtopliji lipanjski dan. Očekuje se da će temperature u narednim danima dodatno porasti u Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji. Na visokim temperaturama ovih se dana griju hrvatski gradovi i mjesta. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda izdan je crveni meteo alarm za sutra i prekosutra zbog visokih temperatura za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Hrvatski košarkaši u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo izgubili su na gostovanju kod Italije sa 91-103. Hrvatski izbornik Tomislav Mijatović.
2: Italija danas imala što našom zaslugom, što njihovom dobrom večeri, 51 šuta, 3 poena, što je stvarno njihove dobre izvedbe, dobre večeri. Moram biti zadovoljan sa nekim stvarima kod naše izvedbe danas. Veći broj skokova, dobar broj asistencija, prevelik broj izgubljenih lopti, ali sviđa mi se recimo što smo igrali sa svim igračima, da su svima određenu minutažu.
1: Hrvatska će u zadnja dva kola skupine prvog kruga kvalifikacije igrati 3. srpnja u gostima protiv Cipra te 6. srpnja u Osijeku protiv Izraela. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Rum FM-a.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a ovisno o gustoći prometa, tijekom dana će se usporenije voziti na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno su čekanja za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Jutro na Rum FM-u.
4: Eto nas je u zadnju satu našeg druženja, 10 sati 3 minute i dalje Daniela i Mateo sa tobama. Ajde, ovaj sat otvaramo s jednom ovako predivnom emotivnom baladom. Nisam baš neki ljubitelj balada, ali ova pjesma je onako, stvarno je lijepa. Ovo ti je Aleksandra Prijović i Olovo.

Nataša Bekvalac, lave moj. Ljudi moji, trenutna temperatura u Virovitici nam je 28,6 stupnjeva. Za razliku od jučerašnjeg dana u isto vrijeme imamo stupanj više, biti će nam nešto, čini se malo toplije danas još nego jučer. Promet je onako srednje gustoće, čas je, čas nije, samo lagano ljudi moji. Amadeus Ben, nije sve jedno.

0: Inače, ova pjesma je snimana, to je spot za ovu pjesmu je sniman u Zadru. I onda uvijek onako, ne znam, našom početku kad su izlazile te pjesme, kad je još bilo aktualno svaku pjesmu gledate na YouTube, više si je gledao nek što si slušao, to je spotove. Onda onako, kad god čujem ovu pjesmu, sjeti me na one ljetne dane, ne znam, i na našu Dalmaciju i to.
1: Odlično. Sad kad si već spomenuo to snimanje u našoj Hrvatskoj, jesi li ikad gledao neki film, seriju, nešto što je zapravo snimano u Hrvatskoj?
0: Da, Game of Thrones. I to sam, moram biti iskren, izbjega, znači ne volim inače gledati nešto onako razikano, znaš, jer onda, ne znam, jednostavno sam takav. Ali onda je taman izlazila 11. To je zadnja sezona, ako se ne varam, mislim da je bila 11.
1: Aha, pogledao si zadnju sezonu.
0: Ne. I onda kad je ta zadnja bila ono taman aktualna, sad nisam siguran je li 11, ali mislim da je. Kad je bila ta zadnja sezona aktualna, ajde rekao da ću onako, probat ću epizodu 2 odgledat od prve sezone, jel? Da logično krenem od početka.

0: nešto pa...
1: Ako slušaš ovaj GPS u Hrvatskoj, sve svatko se može izgubiti.
0: Da, eto, tako
1: nešto. Uglavnom, evo, ja mislim, ja sam vjerojatno možda čak i jedina osoba na ovom svijetu koja nije niti pokušala pogledati niti jednu epizodu Game of Thronesa, iako zapravo tu glavnu glumicu baš volim, odlična mi je. Njezina mimika lica mi je fantastična, tako da možda bi čak i mogla krenuti s tim, ali...
0: Ima neki njemački film, isto je sniman u Hrvatskoj, kao isto u Dalmaciji, jel? Dalmacija očito prednjače po snimanju filmova, isto bio, ali je bio neki ljubavni, pa ono, nisam baš bio oduševljen time.
1: Odlično.
0: Ne volim ljubavne, ali sam ga išao gledati ono kao jer, baš u nas u samom opisu filma je pisalo kao jel da su se zaljubili na Mediteranu, pa ajde rekao kao idem pogledat i mislim lijep je kao scenery, okoliš, kako je to.
1: Ali, scenografija.
0: Scenografija, da, ali radnja kao radnja, onako ljubavna B.
1: Dobro, pa dobro, mnogi zapravo ljudi dijele to tvoje mišljenje. Ali onako, dobar film, ako je dobar film, dobar je film, bez obzira na tematiku, tako da...
0: Pa dobar je, da,
1: koliko
0: okoliš.
1: Si puti, koliko si puta pogledao ovaj... Koga? 50 nijansi sive.
0: Jednom.
1: Lažeš, oznaš,
0: ne, ozbiljno,
1: znaš
0: ne,
1: uvodnu pjesmu.
0: Pa zato jer je full popularna, Ellie Goulding pjeva. Evo ti Jelena Rozga.

0: Stigli su Ludi Popusti e kupi Smart Days. Skini e kupi aplikaciju. Iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera. A tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
1: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
1: Media Service. Najbrža istina.
3: Rum FM i Media Service. 11. sati.
4: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Dva uzastopna potresa jačine 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila su jučer Venezuelu i izazvali veliko razaranje. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje i objavila prve podatke o 32 poginulih, a se pretpostavlja da će žrtava biti puno više. Spasioci u glavnom gradu Caracasu pretražuju ruševine, a svjedoci navode da se čuje kako ljudi dozivaju za pomoć ispod ruševina. Velika šteta je pričinjena i u La Guairi na obali. Susjedne zemlje, kao i brojne druge, ponudile su svoju pomoć. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na početku današnje sjednice održao je govor povodu današnjeg spomendana Dana neovisnosti Republike Hrvatske.
6: Generacija koja je stvarala Hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji Dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti. S tim mislima svim hrvatskim građankama i građanima, svim Hrvaticama i Hrvatima diljem svijeta, kao i svima vama u sabornici čestitam Dan neovisnosti Republike Hrvatske.
5: Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Panave, pred vatrenima je utakmica protiv Gane. Izbornik Zlatko Dalić osvrnuo se na ono što slijedi.
7: Nema vremena za analize, gubite energiju. Jednostavno, utakmica je za 3 dana i ono što je najvažnije, čeka nas Gana. Danas se za nju pripremimo. Kažem, 3 su boda. Pobjeda na svjetskom prvenstvu i nema nikakve potrebe, kao što neki rade, baca drvlje i kamenje u pobjedu. To nije fair, to nije korektno. Trebamo biti pozitivni i gledati dalje.
5: Toliko vijestima.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Rijeci i Splitu su 32, Zagrebu je 29, a Osijeku 27 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, a poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
10: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
11: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
10: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
9: Financirano sredstvima Europske unije.

Kažu da dobar ribolovac zna čekati pravu priliku. Marko, ti si svoju pronašao. Čestitamo ti na vjenčanju i želimo da ti ljubav uvijek bude jača od svih životnih valova. Žele ti Dario i Darija.

Pume Leonardo, hvala ti što si mi desna ruka i što si uvijek tu. Činjenica da si moj kum govori sve o našem prijateljstvu. Tvoj kum Marko.

0: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi mladenci, neka vas ljubav koju danas slavite prati cijeli život. Želimo vam mnogo sretnih godina zajedno. Kumovi Marijana i Zdravko.

Mojoj dragoj kumi, od svih ljudi koje sam upoznala kroz život, ti si jedna od onih koje bi uvijek izabrala ponovo. Hvala ti što si bila partnerica u svim avanturama, čuvarica tajni i osoba uz koju nikad nije bilo dosadno. Želim da ti svaki dan bude barem upola lijep kao ovaj večeras. Tvoja kuma Petra.

0: 3 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Draga moja kumo Petra, ovo kumstvo samo je potvrda sve što si oduvijek bila. Osoba koja me voli baš takvu kakvu jesam, shvaća kroz sve što sam prošla, prihvaća što sam postala i uz to i dalje dopuštaš da rastem. Hvala ti na svemu, tvoja kuma Ivona.

Dragi naši kumovi, hvala vam što ste uvijek uz nas kao obitelji i prijatelji. Vaša podrška, osmjesi i ljubav znače nam sve. Vaši Ivona i Marko.

Zavjetovali smo se pred Bogom, a vi ste bili svjedoci našeg zajedničkog početka. Hvala vam od Ivone i Marka za kumove.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1. Virovitica.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Prazan bi bio život kada ne bismo bili okruženi tako divnim ljudima, rodbinom i prijateljima. Hvala svim svatovima od Ivone i Marka.

Znamo kuma Leonarda, čovjeka koji je uvijek tu, u dobru i zlu. Hvala ti na prijateljstvu, smijehu i svemu što jesi. Ova pjesma je za tebe, jer kum nije dugme.

Dragi mladenci, danas slavite ljubav, a mi vam želimo da vas ona prati kroz cijeli život. Neka vam svaki dan donese razlog za osmijeh, a svaka godina još više sreće. Iskrene čestitke i najljepše želje želi vam obitelj Šogorić.

Ivona i Marko, želimo vam more ljubavi, ocean strpljenja i planine sreće. Neka vam svaki dan donese novi razlog za osmijeh i zahvalnost. Sretno u zajedničkom životu, vaši susjedi Valentina i Dejan s Anastasijom.

0: Room FM i Media Service. 13 sati. Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dva razorna potresa magnitude 7,2 i 7,5 prema Richteru pogodila su Venezuelu. Epicentar je bio nedaleko od glavnog grada Caracasa. Poginule su najmanje 32 osobe, više od 700 ih je ozlijeđeno. Srušene su brojne zgrade, a spasilačke službe i dalje tragaju za ljudima pod ruševinama. Zračni, kopneni i pomorski promet je obustavljen ili otežan, nastava je otkazana, a tamošnja privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje.
2: Za sad imamo podatke o 32 poginule osobe, ne računajući još brojke koje bi mogla pokazati savezna država La Guaira, te više od 700 ozlijeđenih osoba koje smo zaprimili u hitnim službama, kako iz javnih bolnica, tako i iz privatnih zdravstvenih ustanova.
1: Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako je SAD spreman reagirati. SAD je rasporedio timove za potragu i spašavanje, medicinske resurse i humanitarnu pomoć, potvrdio je američki šef diplomacije Marco Rubio. Hrvatska obilježava Dan neovisnosti. Na današnji dan 91. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. Odluci je prethodio referendum na kojem se više od 92% birača izjasnilo protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Sabor je tada donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Dok traje prvi ovogodišnji toplinski val, dobre vijesti stižu iz hrvatske metropole. Završena je obnova sustava za održavanje kvalitete vode na bazenima sportsko-rekreacijskog centra Šalata, pa su i bazeni otvoreni. Od petka do nedjelje ulaz na sve zagrebačke bazene kojima upravlja ustanova potpuno je besplatan za sve posjetitelje, objavili su iz grada Zagreba. Radno vrijeme bazena dostupno je na službenim stranicama ustanove za upravljanje sportskim objektima. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 34 stupnja Celzijeva u Splitu i Rijeci, u Zagrebu i Osijeku 31. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, poneki pljusak moguć je na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu sredinom dana i poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer i bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
3: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
4: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Dragi naši, u ovaj sveti trenutak vašeg života šaljemo vam svu svoju ljubav i blagoslov. Neka vaš dom bude pun smijeha, razumijevanja i dobrote. S ljubavlju, mama Željka i tata Davo.

Naše mladence Ivonu i Marka, neka vam se ostvare sve želje koje danas nosite u srcu. Želimo vam puno zdravlja, veselja i lijepih trenutaka koje ćete pamtiti cijeli život. Čestitaju susjedi Valentina i Dejan sa Anastasijom.

Draga kumo Petra, ti si i više od kume, ti si moj savjetnik, partner u zločinu i glavni izvor smijeha. Hvala ti što si uvijek tu i što činiš svaki trenutak nezaboravnim. Tvoja kuma Ivona.

Neka ova posebna večer bude ispunjena pjesmom, plesom, smijehom i nezaboravnim uspomenama koje će se dugo prepričavati. U ime odlične atmosfere i još boljeg raspoloženja, svima lijep provod, želi kuma Petra.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Lijep provod u svatovima do jutarnjih sati. Nećak u Patriku od UJI.

Želimo vam da kroz život koračate ruku pod ruku, dijeleći i radost i izazove. Neka vas uvijek prate zdravlje, sreća i ljubav. Od dede Ivana, Darija i Darije.

Draga Ivona, danas ne slavimo samo dan vjenčanja, slavimo prvu stranicu naše vječne priče. Moja sreća od svih veća u tvome je osmijehu. Volite tvoj Marko.

Draga kumo, danas je tvoj dan i neka ti donese onu vrstu sreće koja se ne mjeri velikim riječima, nego sitnim trenucima koji ostaju za cijeli život. Neka tvoj brak bude pun topline, razumijevanja i onih spontanih trenutaka smijeha koji dođu bez plana. Ljubavi neka ne fali, ali neka nikada ne nestane ni ono malo šale, strpljenja i tvoje i njegove posebne dinamike koja vas čini jedinstvenima. Kuma Petra.

0: Ovo je Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Room FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata državne službe o sklapanju novog kolektivnog ugovora prošao je u dobrom tonu. Osnovni cilj je zadržati razinu i pomaknuti kotač unaprijed, a sindikati se nadaju da će prvi dio biti potpisan do početka godišnjih odmora. Resorni ministar Alen Ružić.
3: I tu smo krenuli sa dogovorom, prvo usuglašavanjem teksta za potpisivanje protokola za samo sindikalno pregovaranje, i već smo dogovorili danas hodogram, dakle dinamiku područja pregovaranja.
2: Tijekom jučerašnjeg poslijepodneva srušen je i posljednji kat Vjesnikova nebodera izgorjelog u požaru u studenom prošle godine. Pred radnicima je sada raščišćavanje i odvoz materijala. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Kad se uklone kontejneri koji su na samoj granici južnog dijela Slavonske, otvoriće se i taj dio Slavonske avenije. No prije toga, rekao sam, treba gradilište u potpunosti očistiti, odvesti taj materijal, ukloniti kontejnere i tada će se otvoriti naš plan, kao što je to i ugovorom predviđeno do polovice srpnja.
2: Nakon što je prvoga dana Boris Hanžeković memorijala u skoku u Vis slavila Ukrajinka Mahućih, drugi je već tradicionalno rezerviran za memorijal Ivana Ivančića, na kojem će od 19 sati nastupiti ponajbolji svjetski bacači kugle. Treći dan miting s Fontana seli na stadion Mladosti, a naša zlatna olimpijka Sara Kolak najavila je.
5: Dosta sam zadovoljena s ovom sezonom, krenula sam ranije i baš se veselim u startku natjecanja.
6: Pa kaj nije bolje da ništa se ne očekuje, da se niko ništa ne nada i onda se iznenadiš.
2: Toliko u vijestima.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Ivona i Marko, čestitam vam dan vašeg vjenčanja. Želim vam susjed i

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Učenici u Hrvatskoj mogu prijavljivati programe koje žele upisati u srednje škole. Rok za odabir i rangiranje programa traje do 3. srpnja, a svaki učenik može odabrati najviše 6 programa u 6 škola. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je kako je ove godine ukupno osigurano 47.469 mjesta u srednjim školama, uključujući gimnazijske i strukovne programe. U odnosu na prošlu godinu planirano je dodatno s obzirom na neke nove programe koji se realiziraju u školama. Imamo još oko 558 slobodnih mjesta, ali upisi su u tijeku, rekao je Fuchs. Konačne ljestvice poretka biti će objavljene 7. srpnja. U gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica predstavljen je završetak projekta Zeleni tragovi, digitalni herbari Virovitičko-podravske županije kojim je uspješno dokumentirano i digitalno očuvano biljno bogatstvo županije. U projektu su sudjelovali učenici tehničke škole Virovitica u suradnji s kulturnom udrugom Kreda. Nastao je digitalni herbari sa 61 biljnom vrstom, podijeljenom u više kategorija, sve je dostupno i online. Voditeljica projekta Tanja Kolar Janković istaknula je kako su učenici kroz rad razvijali digitalnu i informacijsku pismenost, ali i doprinosili očuvanju prirodne baštine. Ravnatelj škole Dino Davidović naglasio je vrijednost projekta kao spoja tradicije i moderne tehnologije, dok je predsjednica udruge Kreda Natalija Kožić-Lukačević poručila kako je riječ o uspješnoj suradnji koja povezuje obrazovanje i zajednicu. Grad Virovitica objavio je javni poziv zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama za zakup površine javne namjene povodom proslave Dana grada Rokova 2026. Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na stranicama grada. Grad Virovitica, javni poziv Rokovo 2026. Uz to objavljeni su i pozivi za sudjelovanje u posebnim tematskim zonama Virovitica Food Festu te Wine Parku, sajmu vina, sira i pršuta. Na poljima diljem Virovitičko-podravske županije započela je žetvena sezona, jedno od najvažnijih razdoblja za poljoprivrednike, ali i vrijeme povećanog rizika od požara na otvorenom prostoru. Vatrogasci upozoravaju kako visoke temperature, suho raslinje i rad mehanizacije mogu stvoriti uvjete u kojima i mala nepažnja može izazvati požar. Zapovjednik vatrogasne zajednice županije Boris Tomšić pozvao je na oprez i redovito održavanje mehanizacije, kao i osiguravanje ispravnih aparata za gašenje. Poručio je i kako su vatrogasne snage spremne reagirati, ali da je prevencija najvažnija, te apelirao na odgovorno ponašanje tijekom žetve. U slučaju dima ili požara građani se pozivaju da odmah nazovu 193 ili 112. Dobrovoljni darivatelji krvi još su jednom pokazali veliko srce u pravom trenutku. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica na akciji održanoj utorak 23. lipnja u svojim prostorijama zabilježilo je odaziv od 97 darivatelja, a prikupljeno je 86 doza krvi. Iz Gradskog društva Crvenog križa Virovitica podsjećaju kako su ljeti potrebe za zalihama krvi povećane, te da svaka doza može značiti spašen život. Posebno su istaknuli Dragana Mihaljevića iz kluba 100+, koji je krv darovao 104 puta, te Zorana Jurića, kojim je to bila prva donacija. Iz Crvenog križa zahvalili su svim darivateljima i pozvali građane da se odazovu i na iduće akcije darivanja krvi. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je odluku o financiranju projekata u sklopu programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu, a ugovori su svečano uručeni u Požegi. Virovitičko-podravskoj županiji odobreno je više projekata u ukupnoj vrijednosti od 474.000 eura, od sanacije i izgradnje cesta i pješačkih staza do ulaganja u školsku i komunalnu infrastrukturu. Među projektima su između ostalog rekonstrukcije cesta u Čačincima i Suhopolju, modernizacija javne rasvjete u Lukaču te sanacija škole u Milanovcu. Razvojna agencija Vidra sudjelovala je u pripremi većeg broja projekata, čime je dodatno potvrđena uspješna suradnja lokalnih jedinica i razvojnih institucija. U Zagrebu je održana 76. sjednica izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija. Na sjednici su predstavljena izvješća o radu i financijama te izvješće nadzornog odbora, a naglasak je stavljen na transparentnije upravljanje javnim sredstvima kroz jedinstveni račun riznice. Razgovaralo se i o obrazovnom programu Škola ambasador Europskog parlamenta, koji mladima približava rad europskih institucija, te u radu Centra za sigurniji internet i zaštiti djece u digitalnom okruženju. Tema sjednice bili su i projekti gospodarenja otpadom te regionalni centri, kao i izazovi u sustavu javnog navodnjavanja i potreba za dodatnom edukacijom kadrova. Sjednici je prisustvovao i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama i obilaznicama. Pojačan je promet na autocestama u smjeru mora, a zastoji su povremeno u zonama radova, odmorišta, tunela i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Također, na pojedinim dionicama autocesta dodatno su u tijeku radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi suženim kolnikom. Vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Želje, čestitke i pozdravi na RumFM-u.
1: Svim našim kumovima želimo ludu i nezaboravnu noć. Vaši Marko i Ivona.

Draga kumo, presretna sam što sam danas uz tebe kao kuma i što mogu svjedočiti jednom od najljepših dana tvog života. Tebi i Marku želim obilje blagoslova i da vam nikad ne nedostaje razloga za zagrljaj, osmijeh i zajedničke snove. Želim vam da uvijek čuvate ono što vas je spojilo i da vam ljubav bude temelj svega što zajedno gradite. Kuma Petra.

Možeš kupiti kuću, ali ne i dom. Dom se gradi na temeljima bezuvjetne ljubavi, poštovanja, strpljenja, razumijevanja, kompromisa i podrške. Sagradi si dom u kojem će vladati mir, sklad i odmor. Dom u koji ćete se rado vraćati nakon napornih radnih dana, znajući da te čeka netko tko te bezuvjetno voli. Dragom zetu, sretno sklapanje braka s našom kćeri Ivonom. Želi ti punica i punac.

0: Ovo je Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvorene.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica. Sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. A fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
0: Room FM i Media Servis.
4: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Najdugovječniji zastupnik Furio Radin službeno se oprostio od saborskih klupa i kolega nakon 34 godine. Na njegovo mjesto prisegnuje novi zastupnik talijanske nacionalne manjine Marin Korva.
8: Osjećam veliku odgovornost što se tiče ovog posla s kojim ću se sada primiti u koštac, ali vjerujem da ću uspjeti zaštititi i promovirati interese Republike Hrvatske i interese naše manjinske zajednice.
9: Mi smo se dogovorili prije 2 godine da ću ja odraditi pola mandata i onda da ću, to prepustiti njemu. Političari znaju biti i iskreni, pa sam to napravio.
7: Korva će kao i Radin biti dio vladajuće većine, a tko će Radina zamijeniti na mjesto potpredsjednika Sabora još nije poznato. Grad Zagreb kreće u odlučniju provedbu pravila o korištenju žutih traka. Cilj je poboljšati protočnost javnog prijevoza i smanjiti prometne gužve. Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da već večeras počinje postavljanje fizičkih barijera u Savskoj cesti, pa će se odvojiti žuta traka na potezu od Veslačke do Frankopanske ulice.
10: I po jednoj i po drugoj strani staviti fizičku barijeru, odnosno separator, koji će na neki način fizički odvraćati vozača automobila da krše ovo pravilo. Što je posljedica tog kršenja? Je znatno sporije zapravo putovanje tramvajem.
7: Nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju prošloga tjedna, u međuvremenu je u Švicarskoj održan i prvi krug pregovora o konačnom mirovnom sporazumu, američki predsjednik Donald Trump optimističan je o nastavku pregovora.
11: Rat ide vrlo dobro, kao što znate, uvjerljivo pobjeđujemo. Iran daje vrlo velike ustupke. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali je vrlo, vrlo, vrlo osnažujuće. Sve ide jako, jako dobro. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: 36 stupnjeva Celzijevih u Rijeci, 34 u Splitu, u Osijeku 32, u Zagrebu 31. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, poneki je pljusak moguć na krajnjem istoku te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar većinom slab na Jadranu sredinom dana i poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35.
4: Slušali ste vijesti Media servisa.
12: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Kraš Napolitanke Čoko 108 grama, euro 49. Podravka Grah 800 grama, euro 69. Samo uz moj studenac aplikaciju. Chips Let Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta.
13: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Potraga za blagom je završena. Našli ste jedno drugo. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam sestrične Lorena, Helena, Nika i Elena.

0: čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Pokreni se uz energiju Room FM.

0: Vrijeme je da se uključimo na 11. sjednicu Gradskog vijeća grada Virovitice.
1: Imaju predsjednici klubova vijećnika i to sljedećim redoslijedom. Pitanja vijećnika na aktualnom satu. Prvi će ispred kluba vijećnika HDZ-a i HSLS-a postavljati predsjednik Hrvoje Belobrg, a ispred kluba vijećnika SDP-a pitanja će postavljati gospodin vijećnik Dino Valenteković. Nakon predsjednika klubova vijećnika po redoslijedu. Krenuti sa postavljanjem pitanja. Gospodine Belobrg, izvolite, imate riječ.
2: Dobar dan, poštovane sugrađanke, poštovani sugrađani, poštovane kolegice, kolege vijećnici, poštovani gradonačelniče sa svojim suradnicima. Imamo nekoliko, ja vjerujem, aktualnih pitanja za ovo doba. Polako je pred nama, dolazi nam rujan. Vidimo da se izgradnja novog dječjeg vrtića privodi kraju, a budući da je najavljeno kako će se djeca pohađati tu novu zgradu vrtića već od rujna, zanima nas kako stojimo s upisima u naše gradske vrtiće, te hoće li se riješiti problem neupisane djece sa ovom novom zgradom. Također, s obzirom na povećanje troškova vrtića i stalnu inflaciju, zanima nas mogu li roditelji očekivati povećanje cijene samog vrtića. Pitanje upućeno pročelniku Alenu Bijelici. Također, sljedeće pitanje je gospodina Alena Bijelice. Vidjeli smo u vijestima i medijima da županija Virovitičko-podravska više neće sufinancirati radne materijale za naše školarce, pa nas zanima hoće li tim povodom grad Virovitica poduzeti nešto da pomogne roditeljima oko ovoga. Sljedeće pitanje je upućeno pročelniku Kristijanu Sabi. Vidimo da su na našim gradskim trgovima radovi u punom šetak. Zanima nas također da li se planira urediti ostatak dijela grada u Četvrto pitanje je vezano za skladištenje otpada. Upućeno je gospodinu Vladimiru Šušku iz tvrtke Flora. Čitali smo u mediju da će Virovitičko odlagalište prihvatiti azbest sa zgrade Vjesnika u Zagrebu. Zanima nas zašto je baš grad Virovitica odabran da prihvati takav otpad i što to znači za naše građane, napose one koji žive u blizini gradskog odlagališta. I jedno pitanje smo dobili ispred mjesnog odbora Stjepan Radić, točnije odnosi se na ulicu Požari. Naime, kod njih svaki veći pljusak dovodi do problema izbijanja vode iz kanalizacije. Istina je da djelatnici Virkoma redovno odmah izlaze, odštopavaju to, popravljaju što mogu, ali pitanje naše glasi da li se to može riješiti na neki drukčiji, trajniji način, a ne da ljudi tamo koji žive strahuju od svake veće kiše. Upućeno gospodinu Damiru Mariniću iz tvrtke Virkom. Hvala.
1: Zahvaljujem na postavljenim pitanjima. Na pitanja vezano o moguće povećanje troškova, odnosno neupisane djeci u vrtiće i sufinanciranju radnih materijala za školarce, odgovor će dati gospodin Alen Bijelica, pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti. Izvolite, imate riječ.
3: Hvala predsjednice, poštovane vijećnice i vijećnici, poštovani slušatelji, vijećniče, hvala na pitanju. Ovako, što se tiče radnih materijala, ne bih ja htio govorio da Virovitičko-podravska županija hoće ili neće sufinancirati. Od 2014. 15. godine grad Virovitica u svom proračunu osigurava sredstva za kupnju tada udžbenika, a sada radnih materijala za sve učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. To je obuhvat između 600 i 650.

koji će biti do 30.6. pa tamo neka pogledaju popise udžbenika. Znači grad Virovitica će osigurati kompletna sredstva, znači neće ništa ukinuti, neće ništa smanjiti, nego kao i svake godine sufinancirati radne materijale za učenike, za sve učenike, znači osnovne škole Vladimir Nazor, Ivan Brlić Mažuranić, Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku i Katoličku osnovnu školu, znači svih škola na području grada Virovitice. Što se tiče drugog pitanja, poštovani vijećniče, vrtić, odnosno izgradnja zgrade vrtića je pri kraju. Danas sam razgovarao s ravnateljicom i stručnim timom, bili smo na završnoj konferenciji zgrade 1 energetske obnove, znači u Gajevoj ulici. Imali smo, znači što se tiče upisa, 308 prijava. Do sada je obrađeno 303, odnosno 303 prijave je ušlo u obradu. Stručni tim, vjerovali ne vjerovali, svaki dan obradi 26 djece. Znači, ljudi rade stvarno, taj stručni tim od troje ljudi radi, znači to smo danas rekli, znači radi 26 djece dnevno, tako da će oni, nadaju se, do sljedećeg tjedna završiti kompletnu obradu. Molim roditelje da ne budu nestrpljivi, da ne zivkaju, ljudi rade punom parom, pa ćemo onda vidjeti, znači mi zgradu još nismo preuzeli, ona je još uvijek od izvođača, nadamo se da ćemo preuzeti zgradu i sljedeći tjedan i da će tehnički pregled biti prema sada, što mi je rekao kolega Dražen koji vodi, kolega Betlemović koji vodi projekt, da će tehnički pregled biti 10.7. Znači 10.7. Tek dobivamo, znači ako prođemo tehnički pregled, dobivamo zgradu u daljnju proceduru, a to je onda mi moramo zgradu predati vrtiću, a vrtić podnijeti zahtjev prema županiji, odnosno ministarstvu za minimalno tehničke uvjete i tek kada dobijemo zgradu, odnosno dobijemo tih 200 djece, onda vrtić može praviti, promijeniti plan upisa i slagati rang lista. Znači to ljudi koji neće ove godine ići na godišnji odmor, ljudi koji će napraviti sve da ta djeca 8. rujna uđu u vrtić. Tako da molim stvarno za strpljenje, o svemu ćete biti obavješteni, odnosno govorim roditeljima, o svemu ćete biti obavješteni putem stranice vrtića, putem sredstava javnog priopćavanja i naravno službene stranice grada Virovitice. Što se tiče cijene, jučer smo baš na odboru za društvene djelatnosti raspravljali o tome, cijena je nekad bila 1955 kuna, odnosno 269 eura, tada su roditelji i grad su financirali u omjeru 70% grad, 30% roditelji i tada su roditelji plaćaju onih 580 kuna ili 80 eura. Mi smo, kada se dogodila ona energetska kriza, kada se dogodio COVID, pa se dogodio nažalost rat u Ukrajini, mi smo tu cijenu fiksirali prvo na 315 eura, odnosno do ekonomsku cijenu, a roditelji su tada participirali sa 95 eura i tu smo ukidali onaj odnos 70-30. Nakon toga se dogodilo povećanje plaća sa prvim, o čemu sam već govorio, sa 1. travnjem 2024. godine, kada su plaće otišle u prosjeku 40, 50 i 60%, tako su im morali mijenjati kolektivni ugovor i potpisati povećanje plaća, tada je ekonomska cijena otišla na 448 eura, a roditelji su ostali na fiksirani na 95 eura za prvo dijete, 70 za drugo i za svako ostalo, treće i ostalo je bilo besplatno. S obzirom da otvaranjem nove zgrade vrtića, trošak vrtića se sa 3,2 milijuna eura povećao na 4,2 milijuna eura, odnosno 4,4 ispričavam se milijuna eura, tu imamo sada sufinanciranje od 493 tisuće eura ministarstva znanosti i obrazovanja, znači oduzmete to je nekih 3 milijuna i 700 tisuća eura, pa bismo, odnosno u razgovoru s vrtićem, odnosno mi na kolegiju gradonačelnika, predlažemo, odnosno predložit ćemo da se cijena korigira vrlo malo, to bi bilo znači sa 95 eura na 110 eura za prvo dijete i za drugo dijete sa 70 eura na 80 eura i 50 euro centi. Nemojte me sad držati tu za riječ kada se točno napravimo izračune, da bi se znači korigirala cijena, što bi onda bilo, znači onda je bilo 70-30, a ovdje će sada biti nekih 78-22%. Znači da smo ostali na 70-30, roditelji bi već od 2023. godine plaćali 150
eura. Tu smo stvarno činili sve, isto kao i svim ostalim stvarima, komunalne naknade, cijeni vode i svemu ostalog, maksimalno smo išli na onaj trošak koji mi možemo izdržati.

0: podržati. Smatramo da ova korekcija cijene je sada nužna i mogu odmah najaviti da ćemo sada korekciju cijene kako bude išla inflacija, da ćemo korigirati cijenu da se ne dogode nagli udar. Da li će to biti 1. siječnja, da li će to biti 1. svibnja sljedeće godine, to ne znamo. I samo još dvije stvari, ako mi dozvolite, predsjednice, da vam, drage vijećnice i vijećnici i slušatelji, predočim kako to izgleda konkretno u društvenoj djelatnosti, samo neke veće brojke. Znači, za decentralizirane funkcije za školstvo dobili smo 750.000 eura, ove godine projiciramo da ćemo morati dati 360.000 kao grad Virovitica. Za vatrogastvo smo dobili 432.000 eura, grad će morati dati prema projekciji sada 569.000 eura. Znači, mi kada smo sad za vatrogastvo isplatili plaću 1.6. za 5. mjesec, mi što se tiče decentraliziranih funkcija pa za vatrogasce više nemamo. Svih ostalih 7 plaća ide iz proračuna grada Virovitice, odnosno iz poreznih sredstava. Rekao sam za vrtić sa 3.200.000 na 4.400.000. Vrtić u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju grad Viroviticu za 12 djece košta godišnje 210.000 eura. Od toga 5.949 eura dobijemo Ministarstva znanosti i obrazovanja. I da ne govorimo o plaćama muzeja, kazališta i knjižnice, to je onaj sav standard, dnevni boravak i sve ostalo što imamo, to je standard, nadstandard koji ovaj grad omogućuje, tako da morate razumjeti da ponekad potrebno napraviti korekciju cijena. Nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Hvala.
1: Zahvaljujem na odgovorima. Na pitanje vezano za radove na gradskim trgovima u sklopu projekta, bilo projekta razvoj zelene infrastrukture, odgovor će dati gospodin Kristijan Sabo, pročelnik upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo. Izvolite.
2: Hvala, sve srdačno pozdravljam. Pa što se tiče tog pilot projekta, on je pri kraju, mogu reći. Trg doktora Franje Tuđmana je kreće nastrešnica, izrade 70% već popločen, navodnjavanje je riješeno, sadnja bilja je odrađena, trg kralja Tomislava je 95% odrađen i što se tiče čarobne šume, ona je u pripremi, čeka se sad na podizvoditelja ceste da, naravno, opet oni problemi sa radnom snagom i sa poslom sa u građanskom sektoru na našem tržištu, ali znači svi su oni u roku. Grad Virovitica treba dobiti produljenje roka, tražili smo, svima je odobreno do kraja kolovoza, mada izvođači imaju kraće rokove, kažem da za se sve pod kontrolom i bit će u roku, do rokova će biti sigurno napravljeno. Što se tiče dijela trga, na početku ulice Stjepana Radića, to što su kod nas kažu ispred hrasta, je ugovoren i taj dio, radovi će isto uskoro krenuti tamo i njega ćemo isto forsirati da bude gotovo do rokova. Ostane nam onda još, ali to ćemo u dogovoru sa gradonačelnikom i na kolegiju našem, da se ipak to ostavi ovaj dio od Zagrebačke banke do knjižnice, da se ipak ostavi posle rokova, da se taj dio uredi, a u sklopu projekta uređenje knjižnice bit će uređen ovaj dio ispred knjižnice, tako da ćemo do stare one Šuvakove mesnice imati novi trg, sve novo uređeno. Znači od sadnje drveća, pametne klupe, pametna rasvjeta, sve ono što je ekološki prihvatljivo i za što smo dobili. Znači projekat je 1.360.000 eura, odnosno s ovim dijelom ispred hrasta 1.420.000 eura, od toga smo dobili 1.000.000 eura sufinanciranje od ministarstva.
1: Zahvaljujem. Na pitanja vezano uz zbrinjavanje azbesta u gradu Virovitici, odgovor će dati gospodin Vladimir Šušak, upravitelj Flore BTC. Izvolite.
3: Pozdravljam sve ovdje prisutne, kao i one koji nas prate putem ICV-a i sličnih platformi. Da, gospodine Dobrk, vijesti u tajnosti dovozu 50 tona toksika, 50 tona otrovnog azbesta, stvarno su izazvale veliku medijsku pažnju i nama pakao 10 dana, znači nema medijske kuće, televizijske, novinarske, koja nas nije posjetila, ali moram se pohvaliti da je bilo stvarno neočekivano, ali kažem puno i razuma, da njih 90% je odustalo od bilo kakve objave. Znači, shvatili su da su izmanipulirani, da su slagani, da se radi o politikanstvu, o demagogiji i nisu uopće vijesti objavljivali. A zato kažem, meni je sad ono više dosta pričao o tome, ali iskoristit ću ovu priliku i vaše pitanje da ipak, pošto se ovo prenosi i građanima, da pokušam u vrlo kratkom roku reći o čemu se radi i da više to nikad ne potegnemo to pitanje. Flora znači nikad nikakva azbest ne prima, Flora ne prima otrove, toksike, bla bla bla, da vam sad to ne pričam. Flora znači ima reciklažno dvorište za građevni otpad i ima jednu kazetu za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest. Azbest je u biti prirodni mineral u sastavu stijena kojih ima i kod nas, Banovina, Lika, Dinaridi, ali nije se nikad eksploatirao. Hrvatska ga je kod druge zemlje uglavnom uvozila i koristio se u građevnoj industriji zbog svojih nekih posebnih izrazito dobrih konstruktivnih svojstava. Znači on ne gori, izolator je otporan na vlagu, truljenje i daje posebnu čvrstoću materijalima građevinskim. Nije samo u građevinskoj industriji koristio se, znači vi svi koji imate aute starije 5-7 godina, znači na autima su svi kočeni sustavi, azbestne pločice, znači kvačilo vam je azbestno, ispusni sustav, azbestne izolacije i naši vatrogasci su donedavno imali azbestna odijela i nije se niko nikad od tog razbolio. U Hrvatskoj azbest zabranjen 2006. godine, ali mi se ne možemo praviti da njega nema. Znači on je opće prisutan, on je nestao i prisutan je svagdje oko nas. Znači nalazi se na krovnim fasadnim pločama, vodovodnim kanalizacijskim cijevima, dimnjacima, ventilacijskim sustavima, izolacijama, zgradama stambenim, gospodarskim, na starim školima, vrtićima i svim javnim objektima koji su građeni do kasnih 90-ih. Znači azbest je u našim stanovima, našim kućama, šupama, garažima, dvorištima. On je svuda oko nas. E sad, da se trebamo mi plašiti toga? Ne. Znači, nije to moj stav, kažem, to možete i provjeriti, pitati stručnjake. Ne. Znači, građevni materijal koji sadrži azbest u takvom vezanom obliku biti isti kao stijena. Znači, građevni materijal i stijena koji sadrži azbest ne predstavlja nikakvu opasnost. On je kemijski inertan, nije otrov u onom smislu, znači ne otpušta otrovne tvari, nema nikakve emisije ni u atmosferu, podzemne vode, tlo, okoliš. Znači, azbest nije otrov u kemijskom smislu, ne djeluje tako da se otapa, ulazi u kemijske reakcije, truje organizam, kao na primjer arsen, cijanid, čak ugljikovodici, svi drugi otrovi. On je opasan samo na jedan jedini način, fizikalni. A to je ako ste duže vrijeme izloženi takozvanoj azbestnoj prašini koja se pojavljuje kad su ove spomenute materijale ili kad bi bušili stijene, koja se pojavljuje i ne nosite zaštitnu masku uzmu. I dugotrajnija izloženost udisanju te prašine, znači fizičke čestice koja je jako sitna tog azbesta, može se zariti duboko u pluća otić i ona se zarije u plućno tkivo. I tad vi niste otrovani, nećete umret, ali ona jednostavno ne možete ukloniti, presitna je, a nije razgradio materijal. Ima one sposobnosti što sam govorio zašto se i koristi, nije otopio, nije ništa. I onda on u tom tkivu vrijeđa, ne fizički da vi osjetite, nego stvara upalice, upale i nakon 10 godina, ne znam koliko upala, mislim da među vama ima i doktora pa nek vam bolje objasne, razvijaju se razno razne bolesti, ta azbestoza, a čak je dokazano da jednu vrstu raka te upale izazovu. Znači ne on sam, nego te reakcije koje stvori na organizmu. Dokaz tome je, kažem, da svi teško oboljeli u Hrvatskoj su samo sa tri lokacije, odnosno dvije tvornice koje su bile u Hrvatskoj, koje su proizvodile te materijale azbestne, znači onaj Salonit Vranjic i Plobest Ploče, te u tri brodogradilišta. Brodosplit, Uljanik i trećima je Rijeka. Znači svi oboljeli od azbesta, odnosno azbestoze, su isključivo s tih lokacija. Zašto? Zato što su bili izloženi udisanju te prašine. Do 90. se nisu ni maske koristile, kad su počeli koristiti maske više azbestoze bilo nije. Ali kažem, to je činjenica, to je istina. Nema znači slučajeva da se neko razbolio, ovo što vam govorim, od toga što je bio izložen azbestnoj stijeni, isto kao i ovo što govorim, građevnim materijalima. I nije se niko razbolio, znači u stanovima u kojima ja živim, gdje su vam kupovane od azbesta, izolaciju od azbesta. A ja bih molio, ako jako je važna tema, evo trebam 3 minute još, molim vas. Niko se od tog nije razbolio, ni će se vi razboliti od te izloženosti tih materijala. Znači, građevni materijal koji sadrži azbest je u tom smislu potpuno neopasan ako se s njim ne rukuje na neispravan način. Dokaz to ovo vam je, da evo tu je gospodin Maranić, znači ja sam 50 godina pio vodu iz vodovoda od azbestnih cijevi i vi isto koji ste stariji. A ta azbestna cijev baš sadrži 18 do 20% tog azbesta, ovi drugi materijali ne sadrže 2-3%. Znači, ja cijeli život sam bio dok on nije zamijenio cijevi, te još i danas i po Hrvatskoj puno ima, niko se nije otruo. Zad kažem, o tom treba razmišljati kao potencijalne opasnosti. Znači, nemojte se bojati, ništa nije opasnost, opasnost je jedino ako se s tim rukuje. I zašto, da kažem, sustava je upravo u tome da spriječi se neoprazno rukovanje, da se ti građevni materijali koji sadrže azbest negdje smjeste, da se do njih ne može doći. Ja vam... ali najprisutniji, čuli ste sad prije 2-3 tjedna da će se u tom Vranjicu zbrinjavati u moru azbest. Znači, on samo mora doći u takvu poziciju da do njega ne možete doći ništa više. A nema apsolutno nikakve emisije ni u tlo, ni u vodu, ni štetne za okoliš. Zapamtite to, provjerite to, vjerujte mi, bar taj dio. Sad pitanje, zašto u Virovitici? Znači, rekao sam vam, Virovitica je jedino, da se malo i pohvalimo, jedino komunalno društvo u Hrvatskoj koje ima reciklažno dvorište za građevni otpad. Kao što kažem, mi smo puno tog posla izgubili, pa kažem, borimo se na sve načine da zadržimo djelatnike, da radimo, da nešto zaradimo, da ne bude sve po vašim džepovima kad na smeću. Znači, kako imamo reciklažno dvorište za građevni otpad, jasno vam je da tu dolazi taj građevinski otpad koji sadrži azbest. I sad bi ja njega trebao izvoziti, gdje se do prije 15 godina izvozio, ja vidio, u Eisenstadt Krebeća. Znači, Hrvatska je izvozila građevni materijal koji sadrži otpad u Eisenstadt Krebeća i tamo se u biti na takve plohe zbrinjavao. Ne? Osim toga, kažem, ta kazeta nije naša prčija, to je nacionalno blago i mi, kažem, imamo nekakvu odgovornost i ljudsku primati otpad iz drugih krajeva Hrvatske. Ko što su drugi primali? Tako da mjesta imamo i za duže vrijeme i to kaže, ne moramo se briniti da ćemo doći u situaciju da ga moramo negdje drugdje voziti, što naravno je skuplje. E sad, znači ta kazeta što je pored vas, pored moje roditeljske kuće, znači direktor Flore 600 metara od te plohe. Ja sam moji roditelji 800 metara od te plohe. Naš šef odvoza otpada i odlagališta radi kuću bliže od vas 500 metara od te plohe gdje će doći s malim djetetom. Pa li bi mi to radili, na primjer, toksike i otrove odlagali kraj svojih kuća? Ne? Zato kažem, nemojte nasjedati na takve provokacije. Znači, afera i skandal koja se dogodila o tajnom prevozu 50 tona toksičnog azbesta je laž i podla izmišljotina. Ja sam ovdje svašta i navikao sam na politikanstvo, demagogije, strančarenje i meni to nije ništa strano i to se događa i to je normalno. Ali ovo je prvi puta gdje je plasirana jedna informacija za koju taj koji je plasirao znao da nije istina. Znao je i dobio informaciju da nije istina. Plasirao je, znači, informaciju, širio je strah, paniku, izmišljanjem kemijske ugroze i opasnostima po zdravlje i život. Točka. Teško kazneno djelo. Nije to moje... Samo malo. To nije moje mišljenje. Znači, to je stav odvjetničkih ureda koji je iznosio takve informacije. To je vrlo blizu podmetanje bombi u školama, što su bile informacije koje su oglašene kao terorizam. Ovo nije terorizam, ali vrlo blizu tome, plašiti ljudi ugrozama po zdravlje i život i praviti se... Pa traži gospodin da kažem ko je to. Pa onda na pauzi ću reći kao ne. Tako da kažem, ovo je stvarno ono dno dna, meni je drago što kažem, imamo priliku koju sad građani informirati, educirati, da se to zna, ali ovaj način je bio vrlo, vrlo ružan. Evo, hvala vam lijepo.
1: Zahvaljujem na vrlo opsežnom i iscrpnom odgovoru. Na pitanje vezano uz problem sa izbijanjem kanalizacije u ulici Požari, odgovor će dati gospodin Damir Marenić, direktor tvrtke Virkom Virovitica. Izvolite, imate riječ.
4: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Evo, problem kanalizacija, oborinska voda, požari crpne stanice, da, zaista već dugi niz godina, posebno u požarima, kod svake oborine, a i na nekim drugim točkama imamo značajnih problema. Što smo sve pokušali? Išli smo sa lecima u više navrata, pokušat ćemo opet, međutim zaista nismo uspjeli. U požarima smo pokušali sa modernijim pumpama koje na sebe imaju noževe da bi sasjekli najveći problem, uzrok su najčešće vlažne maramice. Ja razumijem da vlažne maramice su onako praktične za higijenu, međutim zaista ne bi trebale završiti u kanalizaciji. Njima je nakon korištenja mjesto u komunalnom otpadu. Međutim, evo, da li je tamo i malo struktura možda mlađe generacije koje možda, evo, leci ih možda ne zanimaju, ne čitaju ili ih zanemare, puno možda male djece, pa je to, evo, tako najizraženije. Kad se nešto mogu reći da i neke drugi elementi koji završe u kanalizaciji, recimo prije dva tjedna smo imali ozbiljan problem na našoj gruboj rešetci na samom uređaju za sprečavanje otpadnih voda, nećete vjerovati od čega, koštice od višanja. Sve su nam zaštopale. Ja čak ne vjerujem da te koštice mogu da čovjek, korisnik, baca u svoju kanalizaciju kućnu, nego vjerujem da to završi na nekakvoj šahti, vjerojatno i sa, ne znam, iz tačaka. Ja sam jednom u prolazu vidio jednu osobu koja zaista otvara poklopac šahte i trese unutra nekakav komod rakije. Ja sam zaista stao tada i došao i rekao, pa ako mislite da je to za kanalizaciju, zašto to ne stavite u vlastiti odvod, pa kad bi se desio problem, onda bi vjerojatno poučen takvim problemom možda se malo drugačije disciplinirao. Inače, u kanalizaciji zaista našli smo i prase, našli smo pola metra od drvene bandere, naiđemo na grubu rešetku, dođu mobiteli, satovi, tako, ali dobro, vjerojatno niko ne baca mobitel u odvod, nego on možda ispadne, može ispasti na nekakvom slivniku, tako da je zanimljivo. Budućnosti promišljamo da na tim priključcima gdje imamo ozbiljne probleme možda stavimo nekakve rešetke, pa bi se zaista onda na tom priključku desio problem. Kažem, to je krajnja mjera, to je nama dodatni izdatak, tehnički je zahtjevnije, međutim moguće, vidjet ćemo u kojem ćemo smjeru dalje ići. Hvala vam.
1: Zahvaljujem na odgovorima. Gospodine Bilobrak, možete izraziti mišljenje o odgovorima. Izvolite.
5: Ja se zahvaljujem svima na odgovorima. Imam sam par podpitanja za gospodina Savu i gospodinu Bjelicu. Ma, ono što me primarno zanimalo kod ovih vrtića je da li smo mi sad bar za neko vrijeme riješili problem kapaciteta. Da li nam je kapacitet dovoljan, da li imamo dovoljno mjesta u vrtiću s obzirom na broj zahtjeva koje zaprimamo, i ovo što ste rekli za udžbenike da će škole će objaviti, pretpostavljam, na njihovim web stranicama popis literature koje učenici trebaju, je li tako? Dobro. I ono za gospodina Sabu, i to je jednostavno kod nas u Virovitici tako, ovo će sad biti prekrasno. Meni je stvarno ta cijela priča da je to sve jedna cjelina, isti su oni tlakavci, sve je to stvarno super. Ali sad ostao onaj komadica, ste rekli da bi išli ovo od zgrade Zabe do knjižnice. E sad, baš će nam ostati ko šaka u oko onaj dio ispred stare mehanike, to jest od knjižnice do starog hotela, pa ne znam da li bi išlo i to možda u iste kockice u jednom periodu kad se već bude moglo. Tu ti je mikrofon, evo.
1: Zahvaljujem na izraženim odgovorima, gospodine Bjelić.
0: Evo, jednu sekundu, ispričavam se, puno sam toga rekao pa sam preskočio, ne možemo reći 100%, poštovani vijećniče. Ne znamo koliko, dok se obrade sve prijave, ne znamo koliko ćemo imati djece kojega uzrasta. Ako imamo recimo djecu manjega uzrasta, odnosno jaslice koje godinama kuburimo s njima, mi gradovi se da odobrenje vrtiću od sad na rebalansu koji će danas biti donesen za 110.000 eura da se opremi dodatno učionice, didaktika i sve za male uzraste. Sada ako imate jasličare, njih je u skupini 8, 9, 10, gospođa Nada će to bolje znati, i imate dvije tete i dvije odgajateljice i jednu prostoriju zauzetu. Nije isto, ili možete imati petogodišnjake, šestogodišnjake, gdje ih je 20 ili 24, pa imate isto dvije odgajateljice i jednu prostoriju zauzetu. Znači, ne možemo reći, ja se nadam da ćemo do 90 do 95% uspjeti popuniti, jer ne možemo znati dok se sve prijave ne, a 100% ne možemo nikada reći, jer 100% ne postoje. Hvala vječniče.
1: Hvala na pojašnjenju odgovora. Pojašnjenje odgovora da će i gospodin Sabo, izvolite.
2: Pa što se tiče tog dijela, to isto smo raspravljali o tome, bit ću u narodnom periodu, ali možda i do kraja ove godine, ali ne želim obećati. Ali bit će rješeno da se to spoji sve da bude u konačnici kao jedna velika cjelina.
1: Zahvaljujem na nadopuni odgovora. Ispred kluba vijećnika pitanja će postaviti gospodin Dino Valenteković. Izvolite, imate riječ.
6: Hvala lijepo. Evo, pozdravljam sve prisutne, posebno građane koji nas slušaju preko Radio Valova. Ispred kluba SDP-a imao bih 4 pitanja. Prvo bi pitanje postavio gospodinu Kirinu. Vezano za slučaj sudskog spora između grada Virovitice i Zagrebačke banke, došli smo do sljedećih spoznaja. Da je 20.11.2024. donesena odluka Vrhovnog suda na prijedlog za dopuštanje revizije sudskog spora između grada Virovitice i Zagrebačke banke vezano za slučaj pronevere novca iz gradskog proračuna. S obzirom da je datum arhiviranja sudskog spisa također datiran na 20.11.2024. nema naznake da je revizija dozvoljena, pa pretpostavljamo da je pravni put time konačno iscrpljen. Molim stoga gradonačelnika za komentar na slučaj, da li je grad spor izgubio i koliko će nas u konačnici koštati sudski spor. Drugo pitanje također bi postavio gospodinu gradonačelniku Kirinu. Prije 3 mjeseca na sjednici gradskog vijeća rekli ste kako u Virovitici ne radi otprilike 560 osoba, od kojih pola čeka mirovinu. Danas je situacija promijenila. Virovitički gigant, drvna industrija Twin, sa oko 450 zaposlenih, nalazi se u blokadi, otkazi pljušte, plaće se ne isplaćuju. Ono što nas zanima, može li grad Virovitica intervenirati u smislu oprosta komunalnih doprinosa i sličnih nameta kako bi olakšala poslovanje po srnulom virovitičkom divu te samim time pokušali spasiti preostala radna mjesta. Također nas zanima koliko u ovom trenutku tvrtka Twin ima duga prema gradu Virovitici. Treće pitanje bi postavio gospodine Bjelici, iako smo iscrpili tu dosta temu. Konačno dobre vijesti, otvara se novi vrtić, evo, super za novu pedagošku godinu. 206 mjesta upadnih, 308 prijava. Zanima me da li će grad Virovitica sufinancirati boravak djeci u drugim vrtićima ako ne upadnu u novi virovitički, to jest ako bude previše djece prijavljeno, što je sada slučaj, tipa da li će sufinancirati boravak djeci u Suhopolju, Bukovici ili Bazi, evo tipa to. A četvrto pitanje bi postavio i konačno pitanje gospodinu pročelniku Sabi. Da li će kada na veselje građana koji se šeću, a ima ih mnogobrojni su, i djece koje se onuda voze, biti postavljena rasvjeta, a to smo već puno puta pitali, na dijelu nogostupa od nadvožnjaka Dijamanta, to je do ulaza u koriju. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem na postavljenim pitanjima. Na prva dva pitanja vezana o sudskom sporu grada Virovitice i Zagrebačke banke te o mogućem oprostu komunalnog udruga tvrtke Twin, odgovor će dati gospodin gradonačelnik. Gradonačelniče, izvolite, imate riječ.
7: Ja ne znam, kolege iz SDP-a uporno postavljaju pitanja za koje nismo se ikad čuli kako su se i oni očitovali. Ja ću isto tražiti od kluba vijećnika, isto SDP-a, da potvrdi prvo da vidimo, ali vi znate ko je krivac za nestali novac. Nikad nisam čuo od vas, čuo sam da mediji naklapaju, da je ovaj, onaj, izvješće USKOK-a je objavljeno, naravno, nikoga niko nije komentirao politički. i non stop se postavljaju, vraćaju se ista pitanja. Naime, mi smo rekli, ja kao gradonačelnik kad sam tražio od vas ovdje podršku, da vodimo pravnim putem spor da pokušamo namiriti novce do kraja. Novac koji je potrošen kockanjem. Znači, ne pronevjerom neki drugi ljudi, nego jedne osobe koja se na kraju ubila zbog toga. I da tu pričam, i vi tražite nosno političku odgovornost gradonačelnika. Politička odgovornost gradonačelnika se ne polaže vama, nego narodima na izboru, s obzirom da smo imali izbore, u međuvremenu dvoje izbora smo imali, lokalne, gdje su ljudi zapravo rekli šta misle i o slučaju Zagrebačke banke i u slučaju svih slučajeva koji se ovdje sad dešavaju u gradu. To je sad govorim politički. Grad Virovitica je poduzeo sve mjere da na Visokom trgovačkom sudu zatražimo i da kažemo da banke tako ne mogu poslovati u Republici Hrvatskoj, ne štite ni naš račun kao što ne štite račune i ovoga. Jednostavno ću vam odgovoriti da cijela javnost čuje. Ne treba vam pročelnik, ako je gradonačelnik jedini odgovor za čuvanje računa, nije banka, nije niko drugi. Ja vas sad pitam, ko čuva novce od mene? Ja sad sam kockar. Ja svaki dan si uzmem 50, 100 tisuća eura sa računa, kockam, razbacujem se. Ko kontrolira mene? E, kad nađete ko me kontrolira i vi koji me to sad slušate ovdje i ovime u medijima, onda ga pitate šta radi onih 6 godina dok se u gradu to dešavalo. A ne, priča se prebacila na gradonačelnika i dan danas se koristi u dnevno političke svrhe. Šta je sa Zagrebačkom bankom i presudom? Mi smo na Trgovačkom sudu, je glasno i jasno u presudem koji smo se mi žalili rečeno da banka nema šta čuvat naš novac na računu, da je to naša briga. Pa zašto na novce držimo na banci na računu? Zašto smo obavezni držati svoje novce na banci na računu? Zašto taj novac ne čuvamo negdje drugdje? Ako banka nije dužna čuvat naš novac i upozoriti nadležna tijela na manikinacije koje se dešavaju po računima, pogotovo gdje se tiče javnog novca. Dosta je više bilo razgovora u kavikama. Sad branite banke, brane samo, napadate političari i političari su krivi. Šta je sa bankama? Gdje su one, njihova odgovornost? Evo sad sa Švicarcima, gledajte što rade. Rade što hoće po ovoj državi, a mi ko narod, ko mulci, prebacujemo krivicu jedne na druge. Da je banka radila svoj posao, imala one interne revizije, mi smo platili sudskog vještaka za ekonomsko vještačenje, platili smo sudskog vještaka i za internetsko bankarstvo, platili smo sudskog vještaka za bankarstvo i platili smo stručnog vještaka, znači sudskog vještaka, odnosno nije sudski vještak, nego je bio drugi čovjek čelnog ureda za borbu protiv terorizma i i pranje novca, koji su potvrdili nama. Zato smo išli u tužbu protiv Zagrebačke banke da dokažemo i dali smo sudu sve te dokaze, ali sud jednostavno nije uvažio te dokaze sudski vještaka, rekao je banka tu nije ništa odgovorna, a banka je u međuvremenu promijenila cijelu svoju upravu, poterala i dole i oni imaju takozvanu još jednu garanciju da u slučaju bilo kakve pronevjere nijedna banka nema i svima u interesu da se naplate iz onog fidelity osiguranja, koje plaćaju banke to izuzetno skupo osiguranje, odakle u bilo kakve pronevjere krađe. Zato vi nikad nećete vidjeti da nijedna banka kazneno prijavila svog djelatnika. Jedino prijave dolaze izvana kada građan ili neko privatno prijavi, onda se to vidite u novinama i tako dalje. Paralelno, kad već smo se vraćamo na Zagrebačku banku, pa ćemo onda odgovoriti do kraja novo pitanje, napadalo se tu mene, gradonačelnik, jedini odgovoran, jedne par očiju. Sjećate se, ja mogu svaki detalj ispričati ovdje sa gradskog vijeća. Paralelno u Pitomači, 5 djelatnika Slatinske banke, kod nas je ukradeno 17 milijuna i nešto tisuća kuna u 6 godina, a u Slatinskoj banci u Pitomači u poslovnici 45 milijuna kuna. Evo, tek je sad neki dan su došle presude, evo, bilo je objavljeno u medijima. Kako je tamo je bilo 5 očiju. Kako se to jednoj banci desilo? Ali pazite, a postavljalo se pitanje kako se to gradu moglo desiti da je gradonačelnik taj odgovoran. Gradonačelnik je poduzeo sve, osnovno ja kao osoba, da pokušam namiriti, odnosno da podijelimo tu odgovornost sa bankom, da dokažemo da banke ne posluju dobro jer su dozvolile da se onaj osnovni dokument, a to nije onaj papirnati dio što dobivate ispis van, koji se mijenjao, koji je nažalost mijenjan u gradskoj upravi, nego mi imamo od banke, dobijemo poseban šifru da se učitavamo u njihov server, iz tog servera se učitavaju podaci u financijsko knjigovodstvo grada i gdje se dalje onda vrši analiza, odnosno poslovanje. E, taj dio isto nije bio zaštićen. Da banka nije zaštitila prijenos podataka iz banke u bilo koje financijsko, ne sad grada, ali na vašoj privatnoj računi bilo gdje, jer to nikao ne moraju. A to im piše u nalazima u borbi protiv pranja terorizma još od 2007. godine, da u elektronskom poslovanju to je najveća opasnost. Nažalost, u toj priči se našao grad Virovitica. Mi smo išli prema Trgovačkom sudu, Trgovački sud je jednostavno rekao, To je krivica vaša, vadeći se po medijskim natpisima naših pametnjakovića koji su uredno pljuvali po gradu, jer tako sudovi sude. Za mene trgovački sudovi su nepotrebna stvar u ovoj državi, ali nemaš kome drugom je prijaviti nego trgovačkom sudu, i da bi nas kasnije odbili i na Visokom trgovačkom sudu, s tim da smo htjeli ići na Vrhovni sud, da zatražimo da nam se napravi revizija postupka, odnosno rečeno je da jedinice lokalne samouprave nisu pravne ili fizičke osobe koje mogu biti javne institucije od kojih se obično brani, mi ne možemo tražiti svoja prava. Ovo što se sami na kraju napomenuo. Znači, grad Virovitica trenutno je izgubio spor oko naplate onoga što smo smatrali da bi trebali podijeliti sa bankom. Od onog pokojnoga ne možemo ništa naplatiti. Čovjek je umro. Situacija takva kakva je. Mi smo dovedeni u jednu situaciju da danas grad plaća skupo svaki papir koji dolazi iz PBZ-a. Nema, evo, moj pročelnik je rekao, pa to sve košta, trebali bi elektronskim putem. Rekao, majstore, zaboravi. Papir mora doći iz banke da mi znamo da su oni otprintali na svom printeru i da su dostavili nama. Poučeni onime što smo imali što se tiče elektronskog zapisa. Ja ovdje javno i otvoreno govorim. Mi nismo još završili sa Zagrebačkom bankom ni s takvim bankama. Da je to samo Zagrebačka banka. To su sve banke. Znači, revizori koji su ušli u grad, financijski i ministarstvo financija, kad su svi shvatili o čemu se radi, svi su uhvatili za glavu. Nitko ne može na svom računu kontrolirati više novce. Da vas neko hoće potkradati za sitno, može vam skidati, jer bi svaki dan morali bilježiti svoj trošak. Recimo, meni je jednostavno. Ja u toku godine dana znam koliko je moja plaća živom isključivo od plaće. I znam koliko mi treba sjest na račun, to vidim koliko mi je prihod. A da bi znao koliko mi je stvarni rashod, svaki dan bi trebao bilježiti svaki detaljčić plaćanja kamate i svega što mi odlazi sa računa, i na kraju godine zbojiti sve svoje rashode da vidim da li mi prihodi i rashodi odgovaraju. Ko to može raditi? Ja sam pokušao 2 mjeseca, 3, to mi nije išlo. Kad dobiješ 550 sitnih računa, to bi svaki dan trebao kucati i ukucavati. Hoću vam reći, grad Virovitica, i ja osobno sam gradonačelnik, a i kasnije, mi nismo stali sa pričom što se tiče tih banaka. I to što oni rade, to ne ide samo meni. Vidite što se dešava, i ja nemam neke riječi što se tiče njihovog poslovanja. Ali je u Virovitici, nakon Virovitice, 2019. godine, primijesili se svi koji ste ovdje politički izložene osobe, da ste odjedanput morali donesti svi u banku izjave da niste više, da ste politički opterećeni osobe, da moraju se postaviti posebna izvješća. Slali smo svu svoju imovinu kao da pred uskopom, a zanimljivo, sve se to počelo dešavati nakon 2019. godine, nakon slučaja 17 milijuna kuna u Virovitici. I svi tu šute o tome. Odjedanput smo svi morali doći u banku i noći, da li je to stvarno naša imovina, pa sad ću tražiti da procjenjujemo našu imovinu. Mislim da se to svi prošli ovdje koji sjedite, da se godi malo da zbavi politiku. Toliko o bankama, ono što mogu ovdje samo u javnosti reći, Virovitica nije dobila spor jer ne možemo pokrenuti reviziju postupka s obzirom da smo jedinica lokalne samouprave, tako je mišljenje i Vrhovnog suda, s obzirom da Ustavni sud nam ne funkcionira. Mi ćemo do dalje ga tražiti pravne aktivnosti i nećemo stati na tome. Mi kao grad u principu financijski smo se izvukli i sve smo poravnali, to je samo težak udarac bio za nas, a bio je još teži udarac zato što ovdje se sad ne radi o egu i optuživanju jednog čovjeka. Jer još jedan put ponavljam, svima i novinarima i sada svim koji me slušaju ponavljam, ako je Ivica Kirin bio kao gradonačelnik Virovitice sam bio zadužen za čuvanje novca na gradskom računu, postavljam pitanje, tko mora čuvati novac od Ivice Kirina, koji je recimo kockar sad, koji sad uzimam svaki dan koliko mi treba novaca. Ja njega maknem sa računa, Dražića koji je pročelnik, jer ja imam ovlast za potpisivanje, davanje pristupa računu, me da ga sad ne vidim, jer to je tako. Ja vas sad pitam, tko mora kontrolirati mene? E, kad ga nađete, ja molim da to pitanje u političkom smislu i bilo kako drugo smislu posjetite tim institucijama, gospodo, što ste vi dosadili, zašto ste primali plaću? Ako je to sustav tako posložen. Ovdje trebamo sad jasno i glasno odgovarati na neka pitanja, nema više rukavicama. Ja sam vama rekao, dokle god vrijeme i godine traju, ja sam spreman stati svakome pred lice i svakom stručnjaku, jer prošao sam s njima stotine sastanaka. To je stotine i novaca plaćeno i svega. Pokušali smo dokazati da smo mi kao građani u Republici Hrvatskoj nezaštićeni što se tiče bankarskog sustava. Nezaštićeni. Grad Virovitica je bio eklatantni primjer, mada nismo bili jedini. Imate puno općina i gradova koji su imali iste probleme. Paralelno primjer vam napominjem Slatinsku banku gdje je bilo 6 očiju, 7, koliko oni imaju bankama očiju, jedno do 20, 45 milijuna u vrijeme kad je Virovitica, samo što je afera u Virovitici bila čim je HDZ, Kirin, udarajte po njemu, svi mediji su došli vamo, niko se nije okrenio, neki dan je objavljena presuda za ljude iz Slatinske banke, neki su dobili po 5 godina zatvora, neko objavio, neko zna od vas to, ne znam, Eto, vidite, to vas se zove poštenje u Hrvatskoj. Kao što je u Bibliji rečeno, prvo izvadi balvan iz svojih očiju, nego trni iz brata, iz oka od bratovog. Tako to ide, nažalost, ali to je istina. Ako niko drugi, bar je Isus znao reći nama ljudima ono što jesmo, a mi se često pusto ponašamo, sve samo ne onako kako nas je Bog učio i kako bi se trebali ponašati. Nažalost, moram ovdje i propovijedati, ali to je tako. Zato se tiče Zagrebačke banke, grad Virovitica je crpio pravne mogućnosti i čekali smo ovo rješenje od Vrhovnog suda da vidimo očitovanje, ali nismo stali na tome. Jer mi dan danas smatramo da smo ne samo grad Virovitica. Nama se to vjerojatno više neće desiti. Ali ima tu puno gradova, općina, puno javnih poduzeća, puno ljudi koji imaju isto i sličan problem, gdje ne možete kontrolirati vlastite financije i gdje se koristi upravo taj veliki sustav da bi onaj ko bi zloupotrijebio sustav mogao jednostavno doći do novaca. A hvala Bogu, malo, vidite u medijima, pratite svi, dođe da nekakva općina smane, da nekakvi drugi pročelnici se ubijaju ili nestaju, dobivaju otkaz zbog čega kockanja. I jedan put se kockanje kod nje normalno, ali kad se spomenuo u Virovitici, razapet, ubit, zaklat, pa šta ovaj govori, kakva kocka, pa to ne postoji. Pa ko se kocka po ovim kockanicama? Svime da nema sad više kockanje, odlazak u kockanice, nego imate lijepo ovaj mobitele i kad vidite nekoga da nonstop nešto udara, znate šta radi. Koliko, do 15.000 nekadašnjih kuna, 2.000 eura su morali prijaviti poreznoj upravi, a sad ne znam tko to prijavljuje, da li porezna kontrolira, ko ima pristup. Ja vidim da tu po kockanicama našim odlaze ljudi i da se kocka i dalje. Ali dobro, o tome potom. Evo, odgovorio sam na ovo pitanje, na drugo pitanje, izvinjavam se predsjednici vijeća, Twin. Da, ja sam prije 3 mjeseca rekao da je bilo 547, prošli mjesec je bilo 467 nezaposlenih. Da, Twin je otišao u stečaj. Šta sad opet grad kriv? Da smo ga blokirali za ovih 200.000 eura koliko nam je Twin dužan, onda bi došli, digli radnike, rekli, eto, grad, HEP ili neko od javnih poduzeća, blokirali ste radnike, nisu radnici dobili plaću. Mi smo se stavili svoju znači Twin ima svoju vrijednost. Mi smo zbog predstečaja ili stečaja što će već ići, stavili svoju zadužnicu na one nekretnine na kojima se možemo naplatiti. To je obaveza grada. Da li mi nekome možemo opraštati ili ne? Možemo, ako smo sigurni da će se to pokrenuti. Po zakonu ne. Kome da oprostim? Vama. Pa što meni ne bi neko oprostio? Ja vas pitam što meni ne bi neko oprostio? Pa postoje valjda vlasnici tamo koji upravlja s time. Je to grad, javno poduzeće, to država. Poduzeća su privatna. Rekao sam vam i kod šećerane. S obzirom da ste me ovdje natezali kod šećerane. Niti ja kao politika, niti bilo ko od nas može ulaziti u privatne firme i određivati njihove poslovne politike. Ali šta je zanimljivo? Dok oni dobro rade, oni su veliki menadžeri, svi su zaslužni. Pazite, onda smo mi politika uvijek problem, mi ne dajemo njima da oni kreativno dišu. Kad firme pođu u problem, ko je kriv? Gradonačelnik. Ni Luk je, ni Luk Mirus. Ako nisam ja, onda je barem Plenković ili neko drugi, politika je kriva. I onda ovi naši jadni radnici u onoj nevolji kad ne mogu dobiti plaće i sve, i stvarno se okreću i misle da žive u bivšoj Jugoslaviji. Prošla je ljudi Jugoslavija, nema komunizma, nema intervencije države, nema intervencije gradova u privatni kapital. Nema, prošlo je to vrijeme. I vratimo se više iz tog doba. Rizik je raditi, Virovitica će otvara neke nove firme, da će se fin u pet stečaju, što ili u stečaju transformirati, vjerojatno hoće. Jer je problem tamo najveći, nije čak toliko veći problem od poslovanja vam je vlasništvo. To vlasništvo da se već jedan puta spetlja i da i postoje ulagači, naravno ljudi koji žele. Prvo, ono što ja smatram da je budućnost Twina neupitna je da će Twin ostati u bilo kakvom obliku raditi, većem ili manjem, to sve ovisi o restrukturiranju i o daljim koracima, je to što mi, ono što sam dosad čuo od stranih ulagača, ljudi koji su dolazili stranih, mislim ljudi sa strane, koji su željeli ulagati upravo u takvu sferu proizvodnje namještaja i drvnih elemenata, je to što se mi nalazimo, imamo sreće, evo to nam je Bog dao, da se nalazimo u bazi, šumskoj bazi. Evo, tu je gospodin Prpić, najkvalitetnije šume Virovitice i nekadašnje bjelovarske šumarije nalaze se na ovom području. Dobrim gospodarenjem, ja sam tu znao često puta njega, tu podvost i reći kako brda gule, ko mi park, on nas za park zafrkava cijelo vrijeme kako smo gulili park, a on oguli 2-3 brda i nikom ništa. Ali gledajući generalno upravljanju šuma na Republici Hrvatskoj, najkvalitetnija šumarija je bila bivša šumarija Bjelovar, odnosno sadašnja šumarija Bjelovar i Virovitičko-podravska županija, što se tiče čuvanja drvne mase i baze. Ta drvna masa i baza danas čuva i tu proizvodnju. Ono što se firme moraju restrukturirati, to zaboraviti više na tradicionalno poslovanje. Prvo, nemate toliko novih radnika. Sve manje u mlađim kategorijama ljudi dolaze raditi u takve tvrtke. Morat će se automatizirati, morat će se neke stvari pojednostavniti. Nama je jednostavnije da u jednim tvrtkama, kao što je Twin, možda radi manji broj ljudi, ali sa većim plaćom. a ne da radi veliki broj ljudi na minimalnim plaćama i onda imate samo probleme koji se dešavaju. Virovitica se širi i gledajte, činjenica je da će se otvarati neka nova radna mjesta u nekim drugim i u zonama i u nekim drugim poduzećima, ljudi se uzimaju, a na kraju krajeva da vam to dobro govorim, pa šta bi radili Nepalci u ovom gradu ako mi imamo toliko nezaposlenih? Pa i to me zanima, ko je zvao te Nepalce, ako mi imamo toliko nezaposlenih koji bi htjeli raditi, sad se postavlja pitanje, Nepalce se može više iskorištavati, može im se dati manja plaća, svašta se tu može sada ovoga prigovoriti. I meni je činjenica i jasno mi je da mi moramo raditi na tome kao grad i borit se da mu gospodarstvo omogućimo i mi osnovali smo, evo kad kažete šta smo radili gospodarstvo, svako ko investira u zone dali smo poticajno zemljište, oslobađamo ih, uvijek im izlazimo u susret što treba, osnovali smo razvojnu agenciju našu koja piše projekte ne samo nama nego piše gospodarstvu besplatno. Pa ne mogu ja nekog vući za ruku i reći čovječe, raspisan ti je natječaj, dobiješ 50% novaca, jav se na natječaj. Mi zovemo, evo Tihana i non-stop piše dopise, sve objavljujemo, ljudi se javljaju ili se ne javljaju. Mi smo tu zato da pomognemo svom gospodarstvu, ali ono što ne smijemo ulaziti u tvrtke i ne možemo i nemamo pravo i nemamo mogućnosti da nekome određujemo kako će on poslovati. Meni je samo jedna stvar bitna, da mi da vučemo i da aktiviramo ovu našu megazonu, zato i guramo tu cestu prema Zagrebu zbog te specijalizirane radne snage koje nam fali, da možemo zaposliti što više ljudi, da ljudi zarade se ovdje, da imaju otvorena radna mjesta. A da ćemo sačuvati firme kao što su nekad bio Rapica, 500 zaposlenih, Virovitičanka koja je propala sa 500, Ukus, sad je Ukus se pretvorio opet neke tvornice cipela koja radi tamo Viner, da će Twin ostati u tom obliku, ja to ne mogu govoriti. Ja tu nisam ni Luk Jeo, ni Luk Mirisu zajedno sa svojim suradnicama, nisam donosio gospodarsku politiku, nisam ulađio prije dok je bio bivši direktor u firmu, nisam njemu petio, nisam niko njemu mogao petati ni današnjoj upravi. Moje da im pomognem i kad me god zatraže za pomoć, da im pomognemo i kod nadležnih tijela i kod realiziranja projekata. I mi non stop razgovaramo oko toga. Gledamo kako da izvučemo, da uvedemo neke nove djelatnosti, da nije samo proizvodnja namještaja, da to bude proizvodnja nekih drugih elemenata koji su vezani za drvo, upravo zbog onoga što imamo kvalitetnu drvnu masu. I to je ono zbog čega ja danas mirno spavam, jer znam da će proizvodnja Twina, i još jedna stvar, nemojte zaboraviti koliko se malih proizvođača namještaja u međuvremenu razvilo uz Twin. To zaboravljate. Kad zbrojite njih, Palkovića, Javorovića, Malog Brkića, sada nabrajam još njih 5-6 ovdje, pa još ovi firme koji su se razvijale okolo. Znači, firma, gospodarstvo se transformira, ali nećete već imati mega firme od 1000 zaposlenih, govorim za jednu ovako malu srednju Virovitice, nego firme koje će imati po 200-300 zaposlenih sa različitim proizvodnim aspektima. Nama je najvažnije, koliko god da bude firmi, samo ne budu velike plaće u tim firmama. To je najvažnija stvar. Hvala lijepo.
1: Zahvaljujem gradonačelniku na odgovoru. Prije nego što odgovor da pročelnik Bjelica, samo obaveza ćemo aktualni sat produžiti 15 minuta. Pitanje vezano su financiranje boravka djece u vrtićima izvan grada Virovitica. Odgovor će dati pročelnik Bjelica, izvolite.
0: Hvala vijećnice, hvala predsjednice, hvala vijećnice na pitanju. Mi već sada sufinanciramo za svu djecu, znači koje roditelje upišu, znači ako dijete bilo prijavilo se u vrtić u Virovitici, nije dobilo mjesto, roditelj ima potvrdu da nije dobilo mjesto, ode u Bukovicu, Suhopolje, sve jedno je, dođe s papirima, mi sklopimo direktno s tim vrtićem ugovor i svaki mjesec oni nama fakturiraju, mi to plaćamo. A sad, kako stoji u odluci, koliko je djece, koliko su financirama, ako želite, to vam mogu dati u pisanom obliku taj odgovor. Znači, mi to već radimo. Hvala.
1: Zahvaljujem. I na pitanje vezano postavljanju rasvjete prema Kori, odgovor će dati pročelnik Sabo, izvolite.
2: Što se tiče rasvjete od Dijamante do Korije, grad Virovitica posjeduje projektnu dokumentaciju, ali nismo išli u realizaciju. Mi smo pregovori s Hrvatskim cestama i imamo neke naznake da bi onamo ni to sufinancirali u nekom narednom periodu. Tako je iskreno da iz tog razloga ni ne forsiramo. Uglavnom, dokumentacija je spremna.
1: Zahvaljujem na odgovorima. Gospodine Valenteković, izrazite mišljenje o danim odgovorima.
8: A sa odgovorima gospodine Bjelice i gospodina Sabe sam zadovoljan, međutim sa odgovorima gospodina Kirina nisam. Ja sam vijećnik ovdje 5 godina, ovo je 5. godina mandata. Ja nikad nisam nikog optužio, pogotovo vas, za privatne firme. Ja samo postavljam pitanje da li možemo pomoći Twinu. A vi ste se ovdje razljutili na pitanje očitog gubitka spora. Pa moram vas pitati da smo spor izgubili. Ok, spor smo izgubili, to ste priznali, to ste mogli doći i lijepo reći. Spor smo izgubili. Ne gledate u mene i nabrajate 15 minuta kao da sam ja kriv, kao da sam ja vas optužio da ste vi taj novac ukrali. Pa naravno da niste. Molim vas samo da mi kažete vezano onda za taj sudski spor, koje su danje to onda pravne aktivnosti vezane ovdje, znači za Republiku Hrvatsku, ako nećete ići na neke više instance, jel? I iznos terećenja koje ste tam naveli nije 17 milijuna kuna, više kuna, nego 88, to je 12 milijuna eura. A platili ste i ta 4 vještaka, vjerojatno nekoliko, nešto ste ih trebali platiti. Pa me zanima koliko ukupno smo do sad potrošili na sami taj spor. A što se tiče ovog Twina, također mi smo ovdje razgovarali zadnji puta o novom zapošljavanju. Vi ste rekli za tih 500 i nešto ljudi koji su na birovu da ih pola, i to ću vas citirati, pola ih čeka mirovinu, a pola ih ne želi raditi. Moguće. I ovaj pad što se sad desi od 100 novo zaposlenih, vjerojatno je počela sezona, ne na moru. Mi smo pričali o sušionici povrća i o novoj megazoni, da trebamo privući investitore i otvarati nova radna mjesta kako bi bili što više konkurentni. Ako radnik ima gdje preći za veću plaću i ova stara firma koja je bio mu mora dati veću plaću kako bi ga ostavila, jel, na starom radnom mjestu. I sama ta konkurencija će doći, dovesti do povišenja standarda. Jel? Evo, hvala lijepo.
1: Zahvaljujem na izraženom mišljenju. Odgovor će još detaljnije dati gradonačelnik vezano s ponovu spor grada Virovitice i Zagrebačke banke. Izvolite.
7: Poštovani Vijećić, naravno da se to ne odnosi na vas osobno. Ali ja se ovdje vraćam u vrijeme kada su vaši kolege sjedili ovdje i postavljali meni pitanje između kluba SDP-a, HNS-a i ne znam bilo koga. I evo tu je gospodin Prpić i ovi kad smo se postavljali konkretno pitanja svako vijeće, šta je sa tužbom protiv Zagrebačke banke, ko je kriv, nije kriv. Nisam čuo ni jednu izjavu, niti od jednog kluba, niti od vaše stranke. Da je bilo šta rekla da opovrgne ili da se barem izuzme od tih napada koji su govorili, bez obzira što je USKOK objavio svoje izvješće, da ipak je neko krivac i da je neko ubijen. Virovitica, netko koji ja znam to učestalo objavljuje, oni imaju sjedište u vašoj stranci. Tamo pišu. Ja to evo tako si tumačim. Ne, ja sad nikoga ne optužujem. Niko se nije ugradio oko toga. Ali mi se postavlja pitanje, ja kad bi to pitanje shvatio dobro nama, ja bih vam rekao, čekamo još odgovor Hrvatske narodne banke, još njihovo očitovanje, kad dobijemo njihovo očitovanje, onda ćemo sastaviti izvješće i poslat ćemo vam to izvješće da možete raspravljati oko toga. Ali meni je više dosta da se ja ovdje branim. Od koga da se branim? Za što da se branim? Ja to moram reći javno, nas ljudi ovdje slušaju, nismo sad od vi i mi, nas pet tu na kavi, koji znamo neke stvari pa možemo lijepo raspravljati. Ovo je pitanje ovdje postavljeno u javnosti i javnost ima pravo znat. Dosta sam ja sam pregledao neki dan, što bi ponovo došli video, gledao sam sve izjave političkih stranaka, Sviga, Most me tu podnosio i kaznene prijave, što se radilo i kog se pokušalo optužiti. Ljudi, samo jedan nazivnik. Sve strelice su išle prema gradonačelniku glavnom krivcu. Dekapitirat, ubit, zatvorit, on je krivac, sigurno su ubili zbog njega i tako dalje. Ljudi, nemojmo se, počnite medije, vratite se nazad, sve je ostalo zapisano. Ali danas, ono što me smeta, što je dio tih izjava, je sutkinja koje su koristile, koje su čitaju novine, gledale, pa to je se gradonačelnik trebao kontrolirati na trgovačkom sudu. Umjesto da su uzeli od sudske vještake za one predmete za što smo mi podnijeli, znači za financijsko, bankarsko, internetsko i za pranje novca, da su uzeli vještake svoje, da je sud uzeo vještake, pa da smo mi u sporu sa Zagrebačkom bankom stavili sve, mi smo dali svoje vještake, sud odredi nezavisne svoje vještake, pa da vještaci kaže šta misle o tom sporu između grada Virovitice i Zagrebačke banke. Ništa, nula bodova. E, i sad se čeka, naravno, zato sam ja, gospodine Vijećiće, tako i reagirao, čeka se da se sad objavi izvješće do kraja, kako bismo mogli reći, eto, kriva mi je on, građani Virovitice ostali se bez 17 milijuna kuna i da se koristi u politikanstvo. A ja sam upozoravao da izgrečene riječi ovdje olako su nama stvorile probleme kasnije u sudskom sporu. Mogu vam pozvati, možemo izvući taj sudski staču da se izvuče taj spis, da vidite koja su to bila obrazloženja i tako dalje. Čem se raspravljalo? Ja sam rekao sutkinji tada, što kažem i vama, ja nisam stručnjak ekonomski. Mene to ne zanima kako se novac kola, jer ja nisam zato plaćen, imate pročelnik kako je po zakonu zato određen. Mene samo zanima jedno, da ono što kažu sudski vještaci, da vi dovezete svoje sudske vještaci, da sudski vještaci koji su meritorni za to područje pobijaju jedne druge. A ne vi, gospođo sutkinjo, i ja kao gradonačelnik, a vi kao sutkinja trgovačkog suda. je bilo moj komentar, ali to je gospođa prva presudila, a Vrhovni sud, kako su kolege svi, pa neće kolege protiv kolega raditi, a idealno je da se po gradu pljuje, su svi uzeli članke, u gradu Virovitici, hvala Bogu, bilo je članka u to vrijeme, hrpa toga, gdje se tuče i gdje se politikanstvo napravilo štetu, jer niko nije više htio čuti istinu, jer istina nije bila bitna. I nekakav, neću ni spomenuti, nekakva osoba je digla tu paniku, koje kakve izjave su se davale, to se prenosilo na nacionalne medije. Važno je bilo samo jedno, digniti maglu i reći, a samo su jednu stvar zaboravili, reći vam koju. Ja ne bježim od problema, ako su problemi najjači, meni tek najbolje ide. Ja nisam od onih koji se takvih bojim, jer se bojati, ja sam koristio struku kao ministar, bivši ministar unutarnjih poslova, znao sam s kim imam posla, jer sam imao i dokumente koji su i prije govorili o tome, o neefikasnom poslovanju, i tražio sam samo da se pošteno i pravno priđe tom problemu i da se kao trgovački sud, odnosno Visoki trgovački sud, uvaže nas, da naši vještaci ili njihovi vještaci potvrde ili kažu ko je kriv, ko je u pravu. Ne Ivica Kirin, ne nekakvi suci, ne nekakvi odvjetnici s jedne i druge strane plaćeni, nego sudski vještaci koji su plaćeni za pojedine područje. Bankarstvo, internetsko poslovanje, znači pranje novca i terorizma i borba protiv terorizma, to vam je posebna, i imate ovaj takozvani ekonomski vještak koji kasnije utvrđuje štetu. Što se tiče isto tako Tvina, ako mi vidimo program koji nosi boljitak i ako će taj novac od gradskog oprosta pomoći da se to riješi, mi stojimo na raspolaganju, ali trenutno sada zakonske mogućnosti nemamo nikakve. Mi smo se sudski zabilježili na nekretninu kako ne bismo izgubili u tom sporu, prvi smo u upisnom redu i čekamo dalje razvoj situacije, s obzirom da se radi restrukturiranje tvrtke Twin, i nadamo se da će na to restrukturiranje ili u tom predstečaju da će se dalje nastaviti raditi, da ljudi dobe plaće, a naročito oni koji su radili godinama, koji su sad ostali bez isplaćenih zadnjih plaća. Evo, to nam je svima u interes, ne samo nama, vjerojatno i vlasnicima i svime, jer plaće ostaju nenaplaćene, one se moraju naplatiti. Žao mi je zbog tih ljudi, žao mi je zbog toga što su naši građani, žao mi je zbog te tvrtke, ali gledajte, nisam ja kriv što je njima tržište odjedanput. Znate sami, kad se zarati, kad se dođe do nekakvih problema, ljudi prestanu kupovati namještaj prvo. Neće prestati kruh kupovati vodu. Prestat će namještaj, odjeću, pa prvo strada tekstilna industrija, pa strada drvna industrija, uvijek strada one industrije koje su zapravo naslonjene na odjek tržišta, odnosno na gospodarski razvoj pojedinih zemalja ili regije. Hvala.
1: Hvala. Pitanje će sad postavljati pojedini vijećnici. Gospodine Prpić, izvolite, imate riječ.
9: Pozdrav svima i koristim ovu zgodu da čestitam svima sretan dan neovisnosti. Nisam siguran, dakle to je onaj dan prije 35 godina kad se pokrenule aktivnosti da se razvrgne ta zajednica koja se zvala Jugoslavija. Nisam siguran da je vaš otac, gospodin Belobrk, vaš Vinko ili svi oni koji su dali život za ovu zemlju, da su htjeli ovakvu zemlju. Slušajući samo gradonačelnika, samo sad ovo što je gradonačelnik ovdje pričao, dakle, banke ne rade, sustav nam ne radi, hoćemo štedno-kreditnu zadrugu spominjati. Govorio je, sada je spomenuo vještake, mi smo imali stalne sudske vještake, da, on je utvrdio dakle da stvari u štedno-kreditnoj zadruzi su otišle potpuno na krivu stranu, taj spor se izgubio, kao stranka smo izgubili, dakle kud smo mi došli, u kakvu smo mi situaciju došli, da evo na hrpu mjesta u stvari vidimo da nam sustav ne radi. Ali ja sad moram nešto reći sa ove govornice, gradonačelniče, ja nisam optuživao možda jedini ovdje imenom i prezimenom Ivicu Kirina, ali sam vam onda rekao i sad ću vam ponoviti. Dakle, gledajte ovo. Trebalo je provesti tu obdukciju, najobičniju obdukciju pokojnog pročelnika, a sad ću vam reći još jednu slučajnost koja se događa. Kad slušam sve ovo, ja nisam ovo mislio postaviti pitanje. Dakle, znate ko je radio na slučaju štedno-kreditne zadruge u USKOK-u? Gospodin Darko Žegarac. Jer znate ko je trebao taj dan, ponedjeljak, taj loši dan narediti da se provede obdukcija? Isto gospodin Darko Žegarac. To ne znači da ovaj čovjek ima s tim veze. Ali to su vam stvari koje su provjerljive. Jer možete vjerovati? Dakle, nama su sustav ne radi. Idemo se vratiti na ove, da kažem, uvjetno rečeno lakše teme, kad ste već govorili o Goljevom perivoju ili parku. Gospodine gradonačelniče, recite mi, jel znate kakva je bila, kad spominjete 2019. upravo te godine je posjećeni park Perivoj, kakva je bila temperatura u lipnju? A ja ću vam evo biti toliko dobar, evo, znate da smo si dobri, ja ću vam dati i odgovor na pitanje. Znači, kakva je temperatura bila u lipnju 2019. a kakva je sada? A vidimo, temperature idu gore i postavlja se pitanje kakva će biti za tjedan, dva. Evo, šalabahter sam gradonačelniku dao. To je jedno. Drugo, ovo vezano za, moram se osvrnuti na taj azbest. Gospodin Šušak, rekli ste azbest je prirodni mineral, meni ispada da praktički koliko ste ga ovdje nafalili da je ljekovit i očekujem ga negdje u apotekama. Ne, čekajte, pitanju ću postaviti. Dakle, u Hrvatskoj postoji 10 gradova gdje je moguće skladištiti.

0: zašto to nije bilo deponirano u Zagrebu, Koprivnici, Varaždinu, Zaboku, dakle onom uskom krugu, recimo to se nameće kao pitanje. Ok, dobro. Međutim, ja imam jedno drugo pitanje, dakle korektno pitanje. Jeste li ovu aktivnost gdje ste zaradili krvave novce, ja znam koliko su ti novci, pa recite ljudima koliko smo mi novaca tu apsolvirali u toj cijeloj priči, jeste li barem pokušali tu uslugu kojemu ste Bačiću ili već kome ministru odradili, da probamo ipak sa Dabrovicom gradonačelniče da se riješimo centar za gospodarenje otpadom? Ako takvu veliku uslugu radite, nemojte se fatati za glavu. Fatat ćemo se za glavu kad će nam ići smeće u Novu Gradišku, pa će vidjeti kakva je cijena. Gotovo, to pitanje je gotovo. Dalje, gospodine gradonačelniče, jel vi možda znate koliko košta bazenski kompleks u Križevcima ili u Bjelovaru? Pričamo o bazenima, izvoru termalne vode i opet se moram vratiti na Vukojevicu, na Bušotinu, dakle ne na Hudinu, kako se zove Hudina jama, ne za na Jazovku, ne za Jasenovce, na komunizme, fašizme, ne znam, antifašizme i takve stvari, nego na izvor termalne vode koji nam stoji neiskorišten, koji bi mogao ovaj grad grijati sljedećih 100 godina. Da li možemo ipak tu nešto napraviti za ovaj grad? Nema veze oporba, vlast, kogod bio. Znači, zanima me da li znate vi koliko, mi se tu igramo u milijunima, dakle 80 milijuna je proračun eura. Dalje, hajde već kad
1: pitanjima, tri pitanja su bila upućena gradonačelniku, znači pitanje vezano uz temperaturu u gradskom parku, o gradskim bazenima i izgradnji doma za starije osobe.
2: Znači, samo kratki
1: polako i po redu.
2: Evo, samo malo je moj komentar vezano kad ste spomenuli obdukciju da je trebalo napraviti. Ja sam ovdje javno rekao da sam rekao da sam spreman mi platiti tu obdukciju, samo da je napravio neko je po zakonu ovlašten za tražiti obdukciju. To su članovi obitelji ili županijski državni odvjetnik. Ne ja. A sam rekao da sam spreman platiti. Niko nije htio za tražiti obdukciju jer svima bilo sve jasno. Osim nekima. I to nas je kasnije koštalo i u sporu, jer te dezinformacije koje mi volimo olako ispucavati po nacionalnim medijima i svagdje se slikati i govoriti su nam donesle i štetu. A to ćete vidjeti kad dobijete izvješća, kad se to sve objavi i tako dalje. I ljudi su, suci su ljudi. Sude prema onome što javnost osuđuje. Dok vi dokažete da niste krivi, ma gotovo. Zadnji ste vi svi lopine. Ovo što ste mi dali sliku o temperaturi, nažalost ovo nije grad Virovitica, ovo je neki drugi grad. Ova zgrada liči samo na Finu, ali ovakvu zgradu mi nemamo, to je vjerojatno Zagreb. Jer kod nas su posjećena sva stabla. E, sad vam ja kažem jednu stvar, da sam znao da će donesti ovu sliku, ja bih vam donesao sliku sad Francuske, koja se bori sa rekordnim temperaturama, a to je vjerojatno zbog našeg drveća tu ovdje, jel? Ljudi, pa postoje klimatske promjene, alo šefe, klimatske promjene, ja tebe shvaćam apsolutno sini što ti govoriš, naravno. Kad se posade, posjeće jedno veliko drvo, teško je to drvo zamijeniti preko noći da ono bude ponovno da radi hladovinu, jer to je prirodni svijet, ne možete napraviti od nečega. Ali vi ste svjesni da smo mi ta generacija koja je morala posjeći drveća koja su bila i lipe i po 150 godina stare. U šumskom rječniku ili pravilniku, lipa već 60-70 godina se mora ukloniti šume. A dobro, gledajte, ja ti govorim o onome što vi kao šumar imate u pravilniku, da šumske govorim lipe. S obzirom da nama je dobar, Gupčeva lipa je isto u krasnom stanju, i sada padne grana s te lipe, ovdje nekome na glavu, bilo bi problem. U gradski park je bilo zadnji par godina opasnost ulaziti unutra. Na kraju krajeva, mi nemamo veze s tim drvećem unutra. Mi smo samo potpisali za projekt koji je potpisao, Štitar Oci je napravio podlogu, urbanistički zavod iz Osijeka je napravio projekt, konzervatori su dali odobrenje, mi zbog konzervatora nismo mogli jednu granu otići u parku. Nismo dobili. I dali su odobrenje i mi smo proveli postupak. I sad, zašto je osjećeno ovoliko stabala, onoliko stabala, ja o tome ne mogu govoriti. A smo posadili nova drveća, nove lipe, evo tu su na obodu parka, rade hladovinu, lijepo mirišu, razgranala su se već i dočekat će za par godina i one će dočekat neku hladovinu. Ali temperaturno šta radimo? Sve zelene projekte evo, uzimamo sad, provodimo tri projekta, sad nam je prošla na zelena infrastruktura 2 gdje ćemo urediti ovaj dio kod Vinove stolice, oko centra kulture, Stanka Braza ulicom će se još dati tamo onaj dio kod kružnog toka kod ulaza na Vegešku će se isto urediti, ozeleniti i tako dalje. Gdje god možemo, posadili smo prije toga 2200 stabala, javljamo se na sve natječaje, gdje god možemo trgove i saditi nova stabala, stavimo stabla tamo gdje ih juče nije.

0: bilo. A šta imate onda? Ono što ja kažem, sad su velike vrućine, grad ne može zaljevati sva stabla, ići od stabla do stabla zaljevati. Zalijem ono što možemo. Svako može od kantu ispred svoje kuće zaliti stablo i za svoju ladovinu. Borimo se koliko možemo protiv tih temperatura, ali nismo Bog i ne možemo protiv Boga. Božja volja je da imamo taj takozvani El Niño, kako ga god zovu, cijela Europa se muči s tim vrućinama i kažem, ako smo mi krivi za to, ok, možda jednim malim dijelom, ali jedno je struka, a jedno je opći dojam. Ono što, kakva je bila temperatura, to mi je najbolje, u lipnju 2019. kakva je sada, to mi je sasvim dobro ovoga, to vam je pitanje, samo odgovor, ja vam predložim da si sami odgovorite na to pitanje, jer ja ne mogu. Ja nisam meteorolog, da vam kažem što je bilo 2019. 2020. ili danas, zašto se to dešavaju te temperature, ja vam to ne mogu odgovoriti, neću pokušavati odgovoriti, ali ću vam odgovoriti ono što se tiče bazenskog kompleksa. Ne znam koliko koštaju bazenski kompleksi u Križevcu ili Velovar, kako se zove u Bjelovaru, jer su se cijene izmjenjuju i nosopi rastu i tako dalje. Ja samo znam da naš gradski bazen košta negdje cca po troškovniku 16,5 milijuna eura, da će do kraja 7. mjeseca bi nam trebala stići konačno odluka da je bazen napravljen u skladu sa svim onim standardima oko EU financiranja, da se radi u ITU mehanizmu i da očekujemo negdje polovicom 7. mjeseca bi trebala doći ugovor o financiranju između Ministarstva regionalnog razvitka i grada Virovitice u kojem mi dobivamo 85% novaca za taj gradski bazen. Znači i negdje u jesen, znači da tijekom 8. mjeseca ili krajem 8. mjeseca trebao bi izaći natječaj za izvođača radova. I naša priča je tu završila. Napadaju svi za taj bazen, a niko neće reći koliko to košta. I koliko smo mi energije i novaca izgubili, znači ne da plaćaju građani grada Virovitice iz kredita taj bazen, nego smo našli 85% novaca i dobili iz ITU mehanizma. Nakon sastanka s premijerom, znači inicijativa grada Virovitice je bila da svi mali gradovi, kao što je Virovitica, Koprivnica, Požega, nemaju pravo na nikakva sredstva. Imate one male gradove do 10.000 stanovnika i one velike gradove iznad 30-35.000 stanovnika, oni su dobivali novce. A nas između, i mi smo, zahvaljujući intervenciji samog premijera i naravno Europske komisije, dobili taj ITU mehanizam. Iskoristili smo ga najbolji mogući način što smo mogli. Mi smo bazene prijavljivali na Ministarstvo turizma, tamo nažalost nismo prošli zbog njihove čudne administracije koje su imali, tako da nam je ITU kompletno otišao na izgradnju glazbene škole i na gradske bazene. Gradske bazene će se započeti graditi ove godine, odmah u ljetu, čim se dobijemo svu potrebnu dokumentaciju i hvala Bogu riješit ćemo tu jednu priču. A što se tiče same izgradnje doma umirovljenika, čekamo po onome što nam je i ministar sam rekao, kao i stručni suradnici, odnosno iz Ministarstva ovoga rada i socijale, čeka da se završe do kraja godine ovih svih 18 domova koji su započeti, da vidi se koliko će ostati novaca, s obzirom da su bile jedne cijene koje su inspektirane, a zbog tržišta su te cijene ošle gore. Znači, reću vam ovako, od prvog natječaja ministarstvo je odredilo da se daje po domovima za 100 ležajeva 6,5 milijuna eura. A mi imamo podatak da svih 19-20 domova koji se grade, uključujući Voćin, Grubišno polje, svi su otišli na 10 milijuna eura. Po ovom standardu, gdje morate ispoštovati na toliko kreveta, morate imati za Alzheimer demenciju, imate imati standard u kuhinji, morate imati u širinu hodnika, morate imati sve živo u one standarde koje jesmo. Mi smo upozorili ministarstvo i onda su oni rekli, ok, ajmo sačekati da završimo ove domove, vi si pripremite dokumentaciju, mi smo odredili zemljište, napravili smo glavni projekt i čekamo, nismo u startu i mi znamo da naš dom umirovljenika ne može koštati 6,5 milijuna eura, da će približno koštati negdje blizu 10 milijuna eura. I čekamo da vidimo šta će nam država. I još jedan problem je što država zbog situacije koja je malo oteže, a to je uključivanje u mrežu. Jer u gradskom mrežu vi omogućujete, znači ne svim umirovljenicima, nego onima koji su prvo preko centra za socijalnu skrb koje treba zbrinjavati i dio ljudi koji će tamo biti, znači ne dio ljudi, nego ljudi koji će biti tamo zaposleni, ulaze u takozvano financiranje od strane Ministarstva zdravstva. Nisu to jednostavne stvari. Da su to jednostavne stvari, mi bi već davno to imali. Hvala Bogu, evo u Virovitici trenutno sada ovisimo o privatnom sektoru. Hvala Bogu da imamo privatni sektor, imamo veliki dom Baturina sa 200 kreveta i imamo niz malih domova, evo ja čestitam tim ljudima što se i upek brinu i što svi domovi jer nam dolaze, iznenadio sam se koliko nam dolaze ljudi iz drugih sredina ovdje u Viroviticu. Da dovedu svoje roditelje, da nas ipak ti naši ljudi koji držate domove što se tiče ljudi iz Virovitice, izvana smatraju se da su to među kvalitetnim i boljim domovima i zato ljudi donose vama. Evo, mi ćemo čekati prvu priliku, gospodine Prpić, do kraja godine, kako je reklo ministarstvo, da se završe domovi, da oni odrede koliko će se sad još novih domova raditi. Virovitica je zato spremna, imamo zemljište i građevinsku dozvolu i mi ćemo se prijaviti među prvima. Samo čekamo da vidimo raspodjelu sredstava.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Još malo detaljnije o azbestu i zbrinjavanju azbesta u našem gradu odgovor će dati gospodin Šušak. Gospodin Šušak, molim vas, sažeto.
2: Pa evo, ja se...
1: Dali ste već opširan odgovor.
2: Da, da, ja se sam želim ispričati našem vijećniku, mom prijatelju Siniši. Znači, azbest nije lijek. Ali nije... Ovo sve što sam ja rekao je istina, imate snimku, proučite, ali kažem, meni isto sve to bilo smiješno, ali vidim to, naša Nada se nije tako osjećala. Jedna moja prijateljica s bebom kaže, ne idem van dok se to ne raščisti s tim azbestom. Alo, jel me slušaš? Znači, to nije za šalu, meni je sve to smiješno bilo. A tebi za informaciju, azbest nije lijek, ali čak postoje zapisi gdje su se razni minerali, pa čak i azbestna vlaka koristili u ritualima medicinskim u nekim narodima, tako da znaš. Drugo, što se tiče Centra za gospodarenje otpadom, ti si zadnji u ovoj prostoriji, zadnji na ovom svijetu koji možeš po tom postavljati pitanja. Ti si održao 50 presica poslije centra zato što je bio na vrhu bilo... Evo gledaj sad. Zato što je bio...
1: Gospodine Prpić, imat ćete pravo izraziti mišljenje za govornicu.
2: Vi ste, znači, da, vi ste održali 50 presica protiv...
1: Za govornicom. Da. Naravno da nismo, za govornicom ćete imati pravo izraziti.
2: Znači, vi ste održali 50 presica protiv Centra za gospodarenje otpadom koji je trebao biti na glinokopu najvećem u ovom kraju, što znači da ima podlogu idealnu za... Nisam ja tu lokaciju izabrao, vi ste predlagali drugu lokaciju protiv koje su bili drugi. Ali ja vama to ne spočitavam zato što sam ja bio protiv Centra za gospodarenje otpadom. I ja sam protiv Centra za gospodarenje otpadom koji je trebao biti tu za Virovitičko-Podravsku županiju i sve sam činio na stručnom dijelu da on tu ne bude, a ja ću vama rado objasniti zašto. Zbog čega, šta smo predlagali, znači ja sam se s vama slago i sad sam protiv tog centra kako je bio zamišljen za 220.000 tona, bla, bla, bla, sve ću vam lijepo objasniti, kažem, tu se mi slažemo. Ali kažem, da vi sad potežete pitanje zašto, gdje je taj centar, a bili ste najglasniji protiv centra koji je dobio papire, dobio je novce, dobio je dozvole i treba se početi graditi. A ja sam isto bio. Evo, hvala lijepo, isprika još jednom.
1: Hvala, gospodin Šušak. Gospodine Prpić, imate svoje 2 minute, izvolite, možete izraziti mišljenje o danim odgovorima.
3: Ajde prvo azbest da riješimo odmah. Dakle, ovako, ovdje sa ovog govornice bili smo zajednički, znači protiv, čak i evo ga tu telefonira. I Ivica Kirin je bio protiv toga da bude Jasenašu na krovu grada. Nikada ovdje nisam nešto postavljao pitanje i podmeto klipove u točkove, da nisam predložio. Ja sam predložio Dabrovicu. Zašto Dabrovicu? Nije na krovu grada, zagađeno je, već vojno je bilo, dakle, prostor u vlasništvu Ministarstva obrane i, dakle, dao sam opciju, mogućnost da se to napravi. Znači, nisam podmuklo igrao. Znači, rekao sam... Dakle, toliko o azbestu i ovo je dobra volja, ponovno dobra volja, rekao sam vam tu, ako imate koga u HDZ-u, probajte preko HDZ-a riješiti da dobijemo centar za gospodarenje otpadom u Dabrovici, da imamo riješen problem. Inače, ovo će zbilja, ajde, neću dalje, vidim da nemate baš smisla za šalu, ok. Vezano za dom, da, Baturina, ok. Eto, čovjek jedan igra za Dinamo, jel, odlično. Ali Baturinu treba platiti. Treba platiti dom kod Baturine. Pitajte se koliko Virovitičana to može, koliko se može protegnuti sa tim novcima, sa našim prosječnim mirovinama. Dalje, vezano za sa drvećem i bez drveća, dakle, imamo sličicu, gdje god to bilo, u kojem god gradu, kada je 32 kao danas, 47 vam je bez stabala. Znači, kad imamo stabla, kad imamo tu lipu o kojoj gradonačelnik priča, mora razumjeti jednu stvar. Gospodarenje lipom i ophodnja lipe je 50 godina. Nekada je bila 60, sad je 50. Životni vijek lipe može biti u jednom perivoju u parku 200 godina, ovisno o zdravstvenom stanju. I park, odnosno perivoj, se pojedinačno obnavlja na način da se vade bolesne stabla, sade se novo i nikad ni ne osjetiš da park nestane. A ovo je gospodarenje. Što se tiče tog parka, isto koji Twin. Dakle, to je s namjerom razbucano, kao i Twin, sve isto. S namjerom, s predomišljajem, zato da netko zaradi novac. To je 2 i 2. To je moje promišljanje o svemu. Vezano za bazen, samo da još kažem ovo, dakle, bazen 12,2 milijuna u Križevcima, odnosno 18 milijuna jače kapaciteta, u Bjelovaru 42 milijuna eura, jel? Vaš koalicijski partner u Bjelovaru bez problema realizira i ide i ima staru ciglenu gore, ali ja pričam ne o privilegiji, ne o luksuzu. Vukojevica, gospodine gradonačelniče, znate koliko je od vaše vikendice udaljena? I znate koliko? Pa izmjerio sam. Znači, do prigradskog naselja, znači 2 km i 480 metara. Evo, toliko. 100 godina, 200 Celzijusa.
1: Hvala gospodine Prpiću. Evo, još na kraju
0: gradonačelniče
1: se referirati na dano mišljenje. Izvolite.
0: Evo, samo kratko. Prvo, Dabrovica, nikakva politika više to ne može promijeniti. Država je prijavila zatvaranje odlagališta. Mi smo i dobili kaznene po nešto. Imamo otvoreno odlagalište, 300 tisuća eura. Tu smo raspravili o cijeni, ako se zaboravite, za smeće. Zašto se smeće povisilo? Upravo zbog toga što imamo odlagalište, nam nije napravljen centar na koji možemo voziti. Država je odredila u zadnji čas da mi, Bjelovarsko-bilogorska županija, oni idu u Piškornicu jer su siromašniji pa im je bliže voziti, a mi koji smo bogati kao Virovitičko-podravska županija, poznati kao bogati, mi idemo 50 km dalje. E, koja je to vlast, to nema veze s politikom, ima veze s nekima tamo mulcima koji rade po ministarstvima i koji se skrivaju za politike. I koji kad god prigovorite, to je struka. Meni je drago kad bilo gdje dođem i gdje su stavljeni stranački ljudi, bio to SDP, HNS, HDZ, stranački ljudi, pa s njima razgovaram, onda baš znam da razgovaram s političarima. A tamo gdje su veliki stručnjaci koji se skrivaju za nas politike, koji ne idu na izbore, ti nama kroje pravdu, onda se mi ovdje pravdamo ili je to dobro ili nije dobro. Da li je trebao premijer vlade ili neko treći presjeći ovoga, to pitanje. I danas, ako što tuku po premijeru vlade, danas ovdje u gradu se tuče po mene, a struka, zamisli, oni su ostali. Neko koji je odlučio porušiti po sata stabla koji treba brinice za te naše parkove i za to, gdje su ti velike sastručnjaci? Niko ih ne proziva ovdje. Imenom i prezimenom postoje ljudi koji su sadili drveća po gradu prije mene i prije vas, koji su trebali brinuti da to se na vrijeme održava i tako dalje. Pa neću ja održavati drveća, neću ja ići penjam se po penta po drveću. Meni ako drvo kažu neko trulo, skidaj ga dole. Nisam ja tu mjerodavan. Ali kad padne nekoma grana na glavu. E, sada vas podsjetim jednu stvar. Vi se sjećate, znate našeg zlatara Marijana Nerecu. Vrhunski zlatar, vrhunski čovjek, koji je bio u jednoj kućici drvenoj koja je bila u tom lijepom vašem parku kojeg vi sad toliko branite. I jedna oluja je došla, jedan malo jači vjetar, unutra je bio on, Zoran Prajo, njegova žena i njegova žena je Marijana Nereca. Drvo koje je palo, je tako palo da su rašlje zakačile ruku kućicu, uništile do kraja, da niko nije stradao. Da je slučajno deblo palo na tu kućicu, nas bi ti ljudi bili pokojni. E, vidite, to je park, to su ono kad vičate drveće, hoćemo velika stabla, da oni doživotno žive. Ne mogu stabla doživotno. Mi smo generacija koja mijenja grad. Mi moramo sad nova drveća, moramo nove urbane kultivare, urbane kultivare uvoziti u grad. I to radimo. To je naša zadaća, vaša i naša, da to možemo riješiti. A temperaturu ne možemo spriječiti, ni ja, ni vi. Postoje zemlje koje zagađuju i dižu klimatske promjene, da možete vi po sada, bude ovo sve prašuma ovdje, nećete ništa spasiti s time, jer i u prašumi je najgora temperatura. Ako neko ikad bi bio, ako niste imali priliku, to se zove tropska klima. Znate što je tropska klima? Imate lodovinu, ali je vlaga, a vruća vam je kao u loncu. Onda bolje da je, kad odete na more gdje je suhi zrak, nema ni drveća, nema ni trave, je, znate da je vruća, ali je bar suhi zrak. A ovdje gdje imate puno zelenila i tako dalje, kad je temperatura u pitanju, mi nažalost nemamo utjecaja na to. Ali dobro, mi ne ulazimo u to. Što se tiče isto drveća, mi smo spasili ono što se moglo. Nismo mali park porušili do kraja, mada su svi mislili da kad je bio mali park, nismo, tu smo ga spasili. Trg kralja Tomislava, niko nas nije pohvalio da smo zadržali postojeći drvored a već neka stabla su stradala, bolje su vrhovi, brane su, hvala Bogu, pošišale one vrhove gore, pa se počelo sušiti i tako dalje. I dio tih stabla će se morati ukloniti. Spašavamo tamo gdje mi utječemo, a tamo gdje konzervatori i struka kaže, nema gradskih ekipa, nema vlaste, nema Ivice, nema Flore. Tamo zna se ko određuje. Ja sigurno ne određujem za stabla, nisi želim to određivati. Postoji struka koja kaže što treba, šta ne treba. Dugo, bazen, 7 milijuna, ovi imaju 2, mi imamo 16. Najsi treba biti jeftiniji, ali smo se dogovorili da ćemo ipak za te novce, s obzirom da smo dobili 85% iz ITU mehanizma, za koji nas je niko pohvalio, jer to vam je država dala i rekla, to ide vama Virovitici. Možete misliti. Možete misliti što nas neko voli, pa je rekao, sad ćemo dati 16 milijuna vama za bazen, jeste nam lijepi i pametni. Dali su nam novce da napravimo i mi smo rekli ajmo napraviti zatvoreni bazen, s obzirom da smo prije toga izbušili bušotinu na 1400 metara koja ima negdje sada radnu temperaturu koju ćemo moći iskoristiti 30 stupnjeva, koja će nam biti idealna za dogrijavanje bazena. Evo i te bušotine čekamo da završe se bazeni, počnu se graditi, idemo odmah tražiti, javiti se na urbani razvojni fond da nam se da negdje, Matija rekao negdje do 800 do milijun, do 500 do... Zapravo do 800 tisuća do milijuna eura nam treba da stavimo radnu toplinsku stanicu, da provuđemo toplovod i da imamo za dodatno grijanje bazena kako bismo smanjili energetske troškove i kako bi ne bi toliko morali iz proračuna nadomještavati za održavanje bazena. Što se tiče ove Dabrovice, nažalost tamo ništa se ne smije raditi, to sam rekao, tamo ide retencija od Hrvatskih voda, nekakav rasjec su prijavili, zato smo mi prvi puta i branili da idemo na Dabrovicu, mada smo mi onda tražili poslije da ide Jasenaš, pa smo se tu imali prijepor. Evo sad još na kraju da samo kažem, vezano za vikendicu moju tamo i u Kojevica, nije tak baš blizu, ima tamo dosta metara, ima, inače cijeli taj potez od Milanovca, sad slušajte, od Milanovca, cijeli taj potez tamo u toj neposrednoj blizini iza Milanovca prema ovoj cesti, prema Grubišnom polju, tamo prema akumulaciji Franjevina ili bivša Svinčina, vam prolazi takozvani Dravski rasjet. Dravski rasjet, znači tamo su bušene bušotine, desetak bušotina, znači dvije u Virovitici, znači Virovitica, tri rezovačke krčevine, Pepelane ima tri komada u Suhopolju koje se nalaze na istom tom rasjedu gdje je na 4500 metara temperatura 200 stupnjeva. Mi sad pregovaramo i molimo firme, već su došle, jučer je došla upiti treće firme koje ganjaju dokumentaciju od Agencije za ugljikovodike za izgradnju geotermalne elektrane. Izgradnjom geotermalne elektrane ostatak toplinske vode će se moći koristiti za grijanje za plastenike, mi tamo planiramo toplice raditi, puno toga što smo mi u planu ovdje donijeli, što ste kao vi vijećnici digli ruke za to. Ali grad ne može ishoditi dokumentaciju za nikakvu privatnu tvrtku. Grad ne može ishoditi dokumentaciju za nikakvu privatnu tvrtku. Niti želim ganjati dozvole za geotermale koji ću onda predati nekakvoj privatnoj tvrtci. Bila je jedna osoba u Hrvatskoj, pokušavala je za vjetroelektrane, pa kako je završila. Znači, mi moramo naći investitora, investitor se sam mora pobriniti preko Agencije za ugljikovodike da dobije podatke od države jer se radi o državnim poslovima, sve ispod dole je državno i država mora dati odobrenje i tako dalje. Mi možemo potaknuti i potičemo, razgovaramo s investitorima, upućujemo, ja sam već jučer uputio jedne investitore, prošli tjedan sam uputio druge investitore, znači jedna domaća korporacija sa financijskim menadžmentom je zainteresirana za izgradnju geotermalne elektrane, a jučer mi se javila englesko-američka grupacija preko jedne naše lobističke tvrtke i nismo uputili na Agenciju za ugljikovodike. Upravo zato da se aktiviraju geotermalni izvori, kako bismo mi dobili kao nus uz proizvodnju električne energije, kao nus produkt dobili toplu vodu koju možemo onda koristiti kroz toplovode za grijanje grada i za sve ovo što bude potrebno. Da.
1: Zahvaljujem gradonačelniku na iscrpnom objašnjenju. Zaključujem aktualni sat.
4: Pokreni na 97 i uživaj.

Našoj dragoj Ivoni i Marku, od danas više niste sami, službeno ste tim za cijeli život. Veselimo se svakom vašem budućem uspjehu i jedva čekamo stvarati nove zajedničke uspomene. Želimo vam ludo dobar bračni život. Vaše Patricija i Nea.

Dragi moj deda, hvala ti na svakoj riječi, zagrljaju i podršci koju mi pružaš. Tvoja mudrost i ljubav vodit će me i dalje kroz život. Hvala ti na svemu. Tvoja unuka Ivona.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Ovo je Room FM.
2: Odjedno mojim jemu.
3: Čekaj, da li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
3: Nevjerojatno.
4: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333.
2: Sama zatvaram sve vrata i prozore.
4: Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Draga moja kumo, danas započinješ jedno novo i predivno životno poglavlje. Hvala ti što si me izabrala da budem uz tebe na ovaj poseban dan. Želim tebi i Marku puno ljubavi, zdravlja, razumijevanja i sreće. Neka vas ljubav prati kroz cijeli život. Voli vas vaša kuma Petra.

0: Ovo je Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvorene.

Ivona i Marko, dok večera slavite okruženi obitelji i prijateljima, želimo vam da vas takva radost prati svaki korak vašeg zajedničkog života. Sretno mladenci i živjeli. Valentina i Dejan sa Anastasijom.

Dragi kume Leonardo, danas započinjem novo poglavlje svog života. Posebno mi je važno što si baš ti uz mene. Hvala ti na prijateljstvu, podršci i svim uspomenama koje dijelimo. Znam da ćeš uvijek biti netko na kog mogu računati. Hvala ti.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi Ivona i Marko, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Ljubav, radost i sreću želi vam PDCK ekipa.

0: Room FM.
1: Ješ ljunak!
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Kume Leonardo, tko bi rekao da ćemo doći do ovog dana? Hvala ti što si bio uz mene kroz sve ludosti i dobre trenutke. Idemo proslaviti kako treba.

Lijepa su mora, potoci, rijeke i jezera, ali od svih voda najljepša je ona bračna. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu od Patrika i Patricije.

Marko i Ivona, od danas započinjete vašu najljepšu priču. Od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i razumijevanja. Od Ujne Marijane i Uje Igor.

Draga Ivona, s tobom sam naučio što znači prava ljubav i povjerenje. Danas si postala moj životni suputnik i ne bih to poželio ni s kim drugim. Volim te zauvijek, tvoj Marko.

I Marko, danas smo mi, Lorena i Anastasija, imale važan zadatak, ukititi aute da svi vide gdje prolaze najljepši mladenci. Ako je suditi po ukrašenim autima, vaš brak će biti jednako lijep, veseo i pun šarenih uspomena. S ljubavlju vam žele Anastasija i Lorena.

Marko, danas slavimo vašu ljubav, ali i početak jednog novog zajedničkog puta. Želim vam da uvijek budete jedno drugom najveća podrška, najbolji prijatelj i sigurna luka. Neka vas kroz život vode ljubav, poštovanje i razumijevanje, a sreća koju večeras osjećate neka traje cijeli život. Od srca vam to želi, kuma Petra.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Danas započinje vaša najljepša zajednička priča. Želimo vam dug i sretan brak, pun razumijevanja i poštovanja. Žele vam vaši ujo Igor, ujna Marijana, sestrične Lorena, Helena, Nika i Elena.

Marko, ribe su prošle, mreža je prazna, sada je ženina riječ uvijek jasna. Sve najbolje žele ti Patrik i Patricija.

Dragi mladoženja, danas službeno završava tvoj staž momka i počinje doživotni ugovor ljubavi. Želimo ti puno sreće, strpljenja i bezbroj lijepih trenutaka s tvojom Ivonom. Sretno mladencima od Darije, Darija i Dede.

0: Room FM.
1: Zlatar na radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Sinu Patriku lijep provod do jutarnjih sati na svadbi svoje sestre Ivone. Žele mama i tata.

Dragi Ivona i Marko, od danas započinjete najljepše zajedničko putovanje. Putovanje ljubavi, razumijevanja i sreće. Sve najbolje želi vam Ujna Marija.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Ivona, tvoje oči, tvoj osmijeh, tvoja dobrota, sve na tebi me podsjeća koliko sam sretan pored tebe. Ti si meni sve, volite, tvoj Marko.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi Ivona i Marko, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Ljubav, radost i sreću. Želi vam PD CK ekipa.

Dragi Ivona i Marko, želim vam da vaš dom uvijek bude mjesto na koje ćete se vraćati s osmijehom. Mjesto gdje će se čuvati najljepše uspomene, gdje će se slaviti male pobjede i gdje će ljubav uvijek biti glasnija od svih problema. Kuma Petra.

Ivona, danas započinješ novo životno poglavlje, a ja ti od srca želim da ono bude ispunjeno ljubavlju, srećom i zajedništvom. Neka vas svaki izazov još više zbliži, a svaki lijep trenutak umnoži vašu radost. Iskrene čestitke povodom vjenčanja, želi ti se srična Patricija.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Draga Ivona, naš put tek počinje, ali znam da s tobom svaki korak ima smisao. Najljepše stvari u životu nisu stvari, nego trenuci koje dijelimo. Volite tvoj Marko.

Marko, danas si ulovio najveći i najvrijedniji ulov svog života, našu Ivonu. Neka vam zajednički život bude miran kao jutro na vodi, bogat kao puna mreža i sretan kao ribolovac kad zagrize kapitalac. Bistro u ljubavi, mirno more u braku i puno sreće na zajedničkom putu. Dobrodošao u obitelj, želi ti Patricija.

Ona i Marko, večeras svi gledamo vaše osmijehe, ali samo vi znate koliko je ljubavi, strpljenja i zajedničkih trenutaka stalo u njih. Neka vam svaki novi dan donese još više razloga za sreću, a svaka godina zajedno potvrdi da ste donijeli najbolju odluku svog života. Vaša kuma Petra.

0: Show è Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Šogorici Marijani želimo dobar i rasplesan provod u svadbi kod naše Ivone i Marka. Želi Šogorica Željka i Šogor Davor.

dragi Patrik, danas sestru ispraćaš u novi život. Želim ti da uvijek ostanete bliski i povezani, kao što ste bili i do sada. Neka mladence prate ljubav, zdravlje i sreća, a tebi hvala što si joj bio oslonac i brat za primjer. Teta Ivana s obitelji.

A hvala ti za sve, za najljepše djetinjstvo, za sve tvoje tople riječi i za svaki tvoj savjet. Tvoj sin Marko.

0: FM-u.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Učenici u Hrvatskoj mogu prijavljivati programe koje žele upisati u srednje škole. Rok za odabir i rangiranje programa traje do 3. srpnja, a svaki učenik može odabrati najviše 6 programa u 6 škola. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs istaknuo je kako je ove godine ukupno osigurano 47.469 mjesta u srednjim školama, uključujući gimnazijske i strukovne programe. U odnosu na prošlu godinu planirano je dodatno, s obzirom na neke nove programe koji se realiziraju u školama, imamo još oko 558 slobodnih mjesta, ali upisi su u tijeku, rekao je Fuchs. Konačne ljestvice poretka biti će objavljene 7. srpnja. U gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica predstavljen je završetak projekta Zeleni tragovi, digitalni herbari Virovitičko-podravske županije, kojim je uspješno dokumentirano i digitalno očuvano biljno bogatstvo županije. U projektu su sudjelovali učenici tehničke škole Virovitica u suradnji s kulturnom udrugom Kreda. Nastao je digitalni herbari sa 61 biljnom vrstom, podijeljenom u više kategorija, sve je dostupno i online. Voditeljica projekta Tanja Kolar Janković istaknula je kako su učenici kroz rad razvijali digitalnu i informacijsku pismenost, ali i doprinosili očuvanju prirodne baštine. Ravnatelj škole Dino Davidović naglasio je vrijednost projekta kao spoja tradicije i moderne tehnologije, dok je predsjednica udruge Kreda Natalija Kožić-Lukačević poručila kako je riječ